Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Autobuse danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

i deportacija iz bloka zbog nastavljenih neslaganja oko datuma početka primjene novih mjera. Komesar za migracije nazvao je regulaciju o povratku nedostajućim dijelom sveobuhvatnih reformi kojima Evropska unija nastoji pojačati kontrolu nad vanjskim granicama i pružiti podršku zemljama koje primaju najveći broj migranata. Predloženi zakon predviđa mogućnost slanja osoba kojima je naređeno da napuste teritorije Evropske unije u povratne centre izvan bloka, što je opcija koju već razmatraju pojedine članice, ali protiv koje upozoravaju organizacije civilnog društva zbog rizika od zloupotreba i kršenja ljudskih prava. Također bi se uvele strožije mjere za osobe koje se smatraju sigurnosnom prijetnjom, uključujući kućne pretrage, duža pritvaranja, zabrane ulaska i kazne za one koji ne sarađuju. Glavna tačka spora ostaje datum početka primjene. Evropski parlament traži da zakon stupi na snagu odmah, dok Vijeće Evrope želi dvogodišnji period pripreme, osim odredbe o povratnim centrima koja bi se primjenjivala odmah. Sport. Odbojkaški klub Goražde ovog vikenda domaćin je završnice juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine za odbojkašice. U domaćem timu ponosni su na činjenicu da su nakon decenije organizatori državnog takmičenja za mlađe selekcije. Prve utakmice igraju se u subotu, a finalne drugog dana vikenda. Prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 23. maja sunčano u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijus. Biometeorološke prilike su povoljne, preporučuje se prilagoditi odijevanje i tokom dana dobro se hidrirati. Lijep pozdrav!

0: reći.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 7 sati i 15 minuta, ovo je Imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za subotu 23. maj 2026. godine. Danas je 23. maj, na današnji dan jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade oslobodile su dominantnu kotu na ovom području Kobeljnak i zauvijek srušile jedan od dva mostobrana. Danas je 23. maj 2026. godine, 31 godinu poslije toga, danas u jutarnjem programu i tokom cijelog dana sjećamo se ove velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne nakon 7 i više mjeseci borbe na padinama Kobeljnaka. Dobro vam jutro, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 19 dana je ostalo do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, reprezentacija, igrače, zmajevi Bosne i Hercegovine. Svudo Emir su sa vama, dobro vam jutro.

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je tu oko 9-10 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova 5 km na sat, vidljivost odlična, neograničena, 10 i kusuri više kilometara. Danas djelimično oblačno vrijeme sa puno sunčanih intervala, sa nešto vjetra zapadnih smjerova koji će mijenjati na jugozapadnjak pa na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature vazduha do 24 stepena Celzijusa. Iskoristite ovaj lijep i sunčan dan, odradite što šta toga korisnoga, a onda tamo od 17 sati pa nadalje odradite učest braniocima i oslobodiocima ovih prostora Bosne i Hercegovine i Bosanske Krupe. Danas sve počinje od 17 sati okupanjem, onda od 17.30 maršem od centralnog šehijskog spomen obilježja prema platovu Kobiljnak, gdje će biti i održan historijski čas te performans povodom oslobođenja Kobiljnaka. Pa eto, iskoristite dan, budite danas na nogama i uradite nešto korisno, lijepo, ali uz to odajte dužno poštovanje prema herojima ovoga grada i Bosne i Hercegovine.

koji na zadnjem sjedištu i da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa pažnju i koncentraciju. Putevi na teritoriji grada Bosanska Krupa, poseban oprez zbog mjestimično kliskog kolovoza niz krivudol na putu od Jezerskog i Pištolina prema Ljusini na regionalnoj cesti R402 od Cazina prema Bosanskoj Otoci i Bosanskoj Krupi, te poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz sam po sebi nepregledan, dakle to je nepregledna dionica ceste gdje postoji mogućnost nailaska na divlje životinje na putu. Još uvijek ima mogućnosti i da je kolovoz mokar, vlažan i klizak, ali iznad svega što je to kanjon rijeke Une i prijete odroni većeg ili manjeg obima zemlje, kamenja, drva, ostalog materijala na kolovoz, pa kroz magistralnu cestu M14 od Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une prema Bihaću, poseban oprez i pažnja. Puteva na teritoriji Unsko-sanskog kantona saobraćaj se odvija usporeno na potezu od Bihaća prema Izačiću, na jednom dijelu preko potoka Mrižnica vrši se rekonstrukcija mosta, pa je saobraćaj preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Vozila se propuštaju neizmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi se izvode i na brigovima na putu od Bosanske Krupe prema Bužimu, dakle na brigovima zbog radova na sanaciji klizišta, saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Također u gradu Bihaću na izlazu prema Bosanskoj Krupi i Cazinu zbog radova na izgradnji pješačkih staza saobraćaj se odvija usporeno na mjestu izvođenja radova neizmjeničnim propuštanjem vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. 7:20, idete li na put, sretan vam put i ugodna vožnja, puno sreće za volanom. U svakom slučaju pozivamo vas da budete uz program radija Bosanska Krupa.

0: iris.b@zah-do.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-do.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Pa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku

0: tešku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protiv požarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

0: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: I pratite program za 23. maj 2026. godine. Na današnji dan prije 31 godinu, nakon više od 7 mjeseci teških i krvavih borbi, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade srušili su mostobran Kobeljnjak i zauvijek oslobodili ove prostore grada Bosanska Krupa, ali države Bosne i Hercegovine. Tim povodom danas će biti obilježena i obilježavanje ovog velikog događaja i velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobeljnjak, a sve će početi od 17 sati okupljanjem učesnika. U 17 sati i 30 minuta bit će upriličen obilazak centralnog šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi, učenjem fantihe i polaganjem cvijeća će se odati dužno poštovanje herojima odbrane i oslobađanja Bosanske Krupe. Nakon toga će svi okupljeni građani, preživjeli pripadnici 511. slavne sa svojim gostima, krenuti maršem stazama 511. slavne, koji će voditi kroz Bosansku Krupu preko mostova, kroz Pilanu, Koloniju, pa onda kroz Hođinac i na kraju završiti na platovu Kobeljnjak, je planiran dolazak od 18 sati i 45 minuta, gdje će onda biti upriličena prigodan program obraćanje zvanica, živa priča aktera, bitke, historijski čas te performans. Nakon toga zajednička večera i druženje učesnika marša sa živim pripadnicima 511. slavne, veteranima 511. slavne i ove bitke, te sa svim prisutnim gostima. Ova prilika uvijek iznova da se prisjetimo svih bitnih događaja, svi su bitni u 1244 ratna dana, ali posebno ove velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne sa platoa Kobeljnjaka. Mi imamo jednu emisiju koja će ići sada u vrijeme kada pričamo i govorimo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan, a u toku jutarnjeg programa imat ćemo i posebne goste, komandante, komandire, borce, heroje oslobađanja Kobeljnjaka, ali i borbi koje su trajale od 18. novembra do 94. do 23. maja 95. Evo ide jedan dio, prva epizoda u jutarnjem programu posvećena Kobeljnjaku.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.

Teške uz podršku 511. slavne u ranim jutarnjim satima 31. oktobra forsiraju rijeku Unu u reonu Krupatransa, odnosno Halkića, i u munjevitoj akciji zauzimaju dominantne objekte na desnoj obali Une, Kolajevac, Ostružnicu i Cer, osnovna škola, formirajući mostobran i napredujući dalje prema reonu Orasi s ciljem presjecanja komunikacije Bosanska Krupa-Jasenica. Poslije desetodnevnih borbi, 505. Viteška je pod pritiskom brojčano jačih neprijateljskih snaga bila prisiljena napustiti mostobran i vratiti se na lijevu obalu Une. Glavne snage 511. slavne ostaju angažovane na Grmoško-Srbljanskom platovu i Bihaćkom ratištu Debeljača i Zavalje Skočaj, što zonu odgovornosti brigade na lijevoj obali Une u Bosanskoj Krupi ostavlja slabo zaštićenu, propusnu i veoma ranjivu. U ranim jutarnjim satima 18. novembra 1994. neprijateljske snage vrše forsiranje rijeke Une u regionu Egeljića, odnosno Halkići, Podvrana, Goša i Drenovoj Glavici, odnosno željezni pružni most, s ciljem uspostavljanja mostobrana na lijevoj obali Une na Krupskom ratištu. Nakon uspostavljanja mostobrana Kobiljak svakodnevno vrše napade u reonu Hođinca sa ciljem proširenja mostobrana i napredovanja prema gradu Bosanska Krupa. Svaki pokušaj neprijatelja da forsira rijeku Unu u gradu od strane boraca 1. Bosansko-Krupskog bataljona spriječen je sve do 3. decembra 1994. kada koordinirano sa prelaskom rijeke Une u reonu Bužimkića i napadom na Šarića Čojluk, neprijatelj izvodi snažan napad u reonu Pilane, gdje pomjera linije odbrane 511. slavne i zauzima servis. Linija odbrane je stabilizirana u Pilani i spriječeno je dalje napredovanje neprijatelja. Do konačnog slamanja mostobrana Kobiljnjak, svi napadi neprijateljskih snaga na ovom prostoru i pokušaj spajanja mostobrana uspješno su odbijeni. 6 mjeseci nakon uspostavljanja mostobrana Kobiljnjak, jedinice 511. slavne brigade krenule su u njegovo oslobađanje. Napad je počeo 23. maja 1995. u 6 sati. Bitka je završila u 9.30, izlaskom jedinica 511. slavne na lijevu obalu rijeke Une. Oslobođena je industrijska zona i putna komunikacija Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Prijetnja gradu Bosanska Krupa sa sjeverne strane je uklonjena, a mogućnost spajanja mostobrana Kobiljnjak i Čojluk i stavljanje grada u okruženje je isključena zauvijek. Braneći svoj grad na padinama Kobiljnjaka, Padeža, Hođinca i Halkića, živote je položilo 27 pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Za tekst korišten materijal. Brošura Mostobran Kobiljnjak. Urednik Husein Ramić. Izdanje 2015. godina. Tekst čitala Renata Sedić, pripremila Senada Avdagić.

I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada, nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad. U boji une, sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze, unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri, što ostadoše u nijemom stroju uvelih ljiljana, kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobodi.

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.

Dane prije 31 godinu, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske obrtske brigade, nakon više od 7 mjeseci teških i krvavih borbi, oslobodile su Kobiljnak i okolna naselja, te zauvijek srušile zloglasni mostobran neprijatelja i okupatora. Kao i svake godine i ove godine, organizuje se obilježavanje ove velike herojske pobjede jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća se počinje od 17:30 na Šehidskom centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Potom se kreće na marš stazama 511. slavne prema platovu Kobiljnak. Na samom platovu Kobiljnak bit će održan historijski čas uz obraćanje aktera bitke i zvanica, te kulturno-umjetnički performans posvećen ovoj velikoj bitci. Poslije toga bit će upriličeno druženje i zajednička večera veterana 511. slavne, posebno ove bitke, te posjetilaca, gostiju i učesnika marša. A mi nastavljamo jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Iće nekoliko marketinških poruka, servisne informacije, najava sportskih događaja. Tamo iza 9 sati imat ćemo i uživo goste u našem studiju bosanske gazije, borce, komandante, generale. Govorit ćemo o bitci koja je vođena na današnji dan prije 31 godinu, bitka za Kobiljnak.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima.

danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, 18 do 9, 8 sati i 42 minute. Pratite program za subotu 23. maj 2026. godine. Dalje, Sudo Emirsu sa vama, još 19 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Na današnji dan, prije 31 godinu, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade oslobodile su Kobiljnak i okolna naselja i zauvijek srušile jedan od dva zlokobna, zloglasna, okupatorska mostobrana. To je centralni dio našeg jutarnjeg, ali cjelodnevnog programa danas. No, govorimo i o drugim stvarima. O 9 sati tamo imat ćemo goste u studiju radija Bosanska Krupa, žive aktere bitke, borce starješine, heroje 511. slavne. Sada pričamo o vremenu i najavljamo sportski vikend klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. Želju igra danas nadama, Sloga sutra, Mrastu putuje u Donji Vakuf, no prije toga friška vremenska prognoza. Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 3, Ivan Sedlo 13, Banja Luka, Sanski most i Srebrenica 14, Sarajevo i Sokolac 15, Doboj, Tuzla,

16, Livno 17, Bijeljina 18, Grdačac 20, Trebinje 21, a jutro su 8 sati u Mostaru je već bilo 24 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme u samo malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne, moguće pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar uglavnom zapadnih, povremeno i sjeverozapadnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 21 do 27, na jugu zemlje i do 29 stepeni Celzijusa.

15 je do 9 u sportskom bloku, kažemo pred nama je vikend, pred nama su utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa, njih dva će na Adama, jedan danas, jedan sutra odigrati svoje mečeve, dok jedan klub putuje sutra u Donji Vakuf. Nogometni klub Železničar iz Bosanske Krupe, danas od 17.30 na Adama u sklopu 17. kola, Nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje je ekipa iz Viteškog grada Bužima Vitez. A u takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad na programu je 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja, Sloga iz Bosanske Otoke, će na Adamo u Bosanskoj Krupi od 17.30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u Donjem Vakufu.

0: događaja. Sa nama su ovdje u studiju radija Bosanska Krupa, Asko Asmir Hadžipašić, Husein Ramić i Emir Kliko, kojima želimo dobrodošlicu u program radija Bosanska Krupa. Gospodo, dobrodošli.
1: Bolje vas.
2: Hvala, bolje vas.
1: Hvala.
0: Bitka za Kobiljnak je završena 23. maja slamanjem ovog jednog od dva zloglasna mostobrana. No, da bi se pričalo o Kobiljnaku, o sedam i više mjeseci ove bitke, naše slušalce i ove mlađe naraštaje moramo upoznati u stvari šta je prethodilo sve uspostavljanje mostobrana na Kobiljnaku. Pa, evo, gospodo, da nas upoznate u stvari o dešavanjima prije samo uspostave Kobiljnaka, odnosno mostobrana Kobiljnak, gdje su bile snage 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i uopšte stanje u zoni odgovornosti 5. korpusa.
2: Pa, Emire, prije svega tebi i svima vama na radiju Bosanska Krupa hvala što čuvate od zaborava ove važne pobjede slavnih junaka 511. Bosansko-Krupske brigade, jer ovo je zaista jedna od najvažnijih pobjeda koju smo izvojevali tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Naravno, srdačan pozdrav i svim slušateljima i građanima Bosanske Krupe i čestitke od srca na ovom značajnom jubileju. Da bismo razumjeli kontekst uopšte kako je došlo do toga da neprijatelj uspostavi u jesen, u novembru 1994. godine prvo mostobran Kobiljnak, a poslije i Čojluk, treba sagledati jednu kompletnu vojnu situaciju koja je bila izuzetno složena, možda i najsloženija tokom kompletnog ratnog perioda u zoni odgovornosti 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što znate, u jesenjim mjesecima 1994. odvijala se jedna od uspješnih napadnih operacija 5. korpusa pod nazivom Grmeć 94, gdje su jedinice 5. korpusa tada ostvarile možda i neočekivano uspješne rezultate tokom napadnih borbenih dejstava na dva pravca. Prema prvi pravac koji su izvodile jedinice 501. 502. koje su nosile taj pravac prema Kulen Vakufu i drugi pravac u kojem je bila i 511. slavna brdska brigada sa 503. sa 510. i drugim jedinicama 5. korpusa je na Grabeško-Grmuškom platovu na pravcu prema Bosanskoj Krupi. Možda je taj neočekivano uspješan pohod naš koji nas je doveo u situaciju da možda razvučemo svoje snage i više nego što smo bili spremni u tome momentu i što smo bili sposobni u tome momentu, doveo do toga da i neprijatelj praktično sa najvišeg nivoa, odnosno sa nivoa generalštaba VRS tadašnjeg, da planira kontraofanzivu na pravac 5. korpusa sa naravno uvijek njima poznatom namjerom da dovede do konačnog sloma 5. korpusa, uništenja i naravno onoga što bi kasnije slijedilo, genocida i svega onoga što bi se uradilo na ovim prostorima. Tako da, nakon naše uspješne operacije Grmeć 94, neprijatelj kreće u svoju kontraofanzivu na više pravaca. Znači, primarno je to bio pravac prema Bihaću, ali i ovaj pravac na Grmuško-Srbljanskom platovu, odnosno Grabiškom platovu. Naravno, najjačim svojim snagama kojima je raspolagao u tome momentu, ali i zahvaljujući ovome što sam rekao da su naše snage bile tad razvučene više od naših mogućnosti, neprijatelj ostvaruje početne uspjehe u toj svojoj kontraofanzivi i potiskuje naše snage primarno prema Bihaću, dovodi Bihać u jednu izuzetno složenu situaciju, potiskuje dio naših snaga i na Grmuško-Srbljanskom platovu, ali nas primorava da praktično sve svoje najjače snage kao 5. korpus tada angažujemo na odbrani tih prostora i zaustavljanju te neprijateljske kontraofanzive. Glavnina snaga 511. slavne brdske brigade, koja je i učestvovala u ovoj spomenutoj operaciji Grmeć

0: Među 94 se nalazi na tom prostoru, znači skoro kompletan prvi bataljon naš se nalazi na tom prostoru, minimalno u svakom momentu jedna četa iz drugog bataljona i dio snaga iz našeg tadašnjeg trećeg bataljona su angažovani na ovim pravcima gore, znači i u jednom i u drugom borbenom dejstvu. To naravno povlači za sobom da smo našu osnovnu zonu odgovornosti od Sokolovog kamena, lijevom obalom rijeke Une do ušća Baštre u Unu, pa sve do Joje i do spoja sa 505. brigadom, smo držali sa minimalnim snagama, sa izuzetno oslabljenim snagama, jer smo bili praktično primorani da naše najjače snage angažujemo na zaustavljanju ove neprijateljske kontraofanzive na području koje sam već spomenuo. Neprijatelj je vjerovatno, prateći situaciju, analizirajući obavještajne podatke, dobro procijenio da mi tad sa našim vrlo oslabljenim snagama branimo ovu našu osnovnu zonu odgovornosti i praktično odlučuje da nam još više zakomplikuje situaciju, tako da najprije u novembru 94. forsira rijeku Unu u rejonu Halkića, zauzima industrijsku zonu Goša, pekara i onaj podvran i taj dio dole, uspostavlja praktično jedan početni mostobran između željezničkog mosta u Drenovoj Glavici i mosta Halkić-Jegeljići i kreće praktično u prodor prema našem praktično komandnom mjestu prvog brskog bataljona u Cazinskom bunaru tada, gdje mi onim snagama kojima u tom momentu raspolažemo praktično i zaustavljamo neprijatelja, ali evo da ja ne preuzimam taj dio, imamo ovdje aktere koji su ovaj, također živi učesnici svega toga, ali htio sam ovdje naglasiti da je ta složena situacija na području Bihaća i naše angažovanje na zaustavljanju neprijateljske kontraofanzive na području Bihaća praktično nas dovelo u ovu veoma tešku situaciju. Naravno, ta se situacija i kasnije još više usložnjava, gdje praktično autonomaške snage kreću u jedna značajnija i jača borbena dejstva prodorima prema Velikoj Kladuši, gdje praktično i snage specijalnih jedinica iz Srbije pod vodstvom Legije i Kopca se angažuju na tim pravcima. Situacija oko Bihaća već onakva kakva jeste i sva ova dešavanja u kompletnoj zoni odgovornosti 5. korpusa su praktično doveli do toga da kompletan ovaj period od samog početka napadnih borbenih dejstava i uspostave ova dva mostobrana u našoj zoni odgovornosti, pa do konačnog sloma i jednog i drugog mostobrana praktično dovode 511. slavnu brsku brigadu u situaciju da se uglavnom oslanjajući na sopstvene snage bori sa ovim što se zadatkom koji se našao pred nama i rješava ovaj zadatak, hvala Bogu, uspješno uglavnom sopstvenim snagama uz veoma neznatnu podršku i pomoć drugih jedinica u pojedinim momentima. Ali naravno ne treba umanjiti ni taj značaj jer su te druge jedinice vodile borbe na drugim frontovima i čuvali zonu odgovornosti 5. korpusa. Pa mislim da je našim slušaocima jasno da nije naša slabost bila to što nam je neprijatelj uspio uspostaviti te mostobrane, nego jednostavno angažovanje naše glavnine snaga na odbrani iz Bihaća i zaustavljanju neprijateljske kontraofanzive koja je tada prijetila da slomi 5. korpus.
1: Evo, trebamo reći da prije samih borbi u operaciji Grmeć su bile i teške borbe na suzbijanju neprijateljske ofanzive pod operacijom Breza 94, slamanje prve autonomije i tako dalje. Evo, kao što ste rekli, glavina naših snaga je bila na odbrani Bihaća, odnosno na Grmoško-Srbljanskom platovu, prvo u ofenzivnim dejstvima, onda i braneći glavni grad, braneći Bihać. Oktobar i novembar 94. faktički je provela 511. slavna van zone svoje odgovornosti. Evo, gospodine Ramiću, gospodine Hađbašću, isto pitanje, gdje ste vi

0: bili, kako ste dočekali, primili tu prvu vijest, jer ste bili na drugoj strani Une, negdje na padinama Grmenčeva, na odbrani Bihaća, vijest da se u stvari dešavaju ovakve stvari u našoj zoni odgovornosti. Kako ste vi to dočekali, tu vijest, znate da morate ostati tu, a znate šta se vama dešava?
1: Pa evo, prije svega ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Voska Krupa, da nam svima čestitam na ovoj izuzetno važnoj pobjedi koja je po mnogim segmentima promijenila dalji tok aktivnosti na ovom, u našoj zoni odgovornosti, zoni odgovornosti brigade. Što se tiče tog perioda prije samog Mostobrana, Emir je ovo poprilično široko objasnio. Ja bih samo još dodao da smo mi u pokušaju da se tada oslobodi grad Voska Krupa imali i jednu aktivnost koja je ovdje izvedena izuzetno uspješno u prvom periodu realizacije te aktivnosti. To je Mostobran 505. Viteške na rejonu Ostružnice, Badića. Međutim, desilo se da je neprijatelj sa ciljem zaustavljanja naše operacije Grmeč dovukao snage sa svih ratišta u Bosni i Hercegovini u rejon Bosanske Krupe i naravno otežao izvršenje ovog našeg zadatka koji smo mi imali, oslobađanje Bosanske Krupe, blokirao je 505. na Mostobranu Ostružnica i obzirom da je Mostobran kao operativno-taktička radnja jedan od najkomplikovanijih vojničkih zadataka koji se može izvesti, odlučeno je da se poslije 10 dana boravka na tom Mostobranu, da se jedinice izvuku sa, sa Mostobrana, jer je bilo očigledno da će biti vrlo teško izvršiti taj zadatak, a naravno da bi se spriječilo dalje izuravanje, odnosno i dalje, jedinica i gubici, jedinica koji su bili evidentni u tom, u tom vremenu. 505. se vratila nazad na lijevu obalu rijeke Une. Neprijatelji u tom svom zanos u tom svom početnom uspjehu odlučio da pokuša da završi priču sa, i sa Bihaćem i sa petim korpusom tada u to vrijeme, i čitajući informacije koje su tada dolazile sa neprijateljske strane, taktička grupa 4 koja je bila angažovana na ovom našem pravcu, kojom je komandovao Manol Milovanović tada u to vrijeme, imala je zadatak da sa ove strane, a u zonu odgovornosti 511. Sa dva pravca, jedan je bio sa, iz pravca Boske otoke, Voloder, Pištalne, Velika Gomila, a drugi je bio upravo ovaj Kobiljnjak, Mala Gomila, da praktično izvrši presjecanje našeg ovog slobodnog dijela teritorije, što bi dovelo kompletan peti korpus u vrlo nezavidnu situaciju u konačnici. Tako da je, neprijatelj, koristeći to što smo naše jedinice povukli sa desne obale Une, odlučio da on napravi takav u tom trenutku, to je bio taktički potez, odlučio da napravi mostobran na ovom prostoru industrijske zone Goša, odnosno Kobilnjaka, i to je obzirom na naše stanje koje je tada bilo u rejonu odgovornosti prvog Boskorskog bataljona, na kojem sam ja u to vrijeme bio komandant, a jedinice praktičnog bataljona je bio sav smješten na, odnosno razmješten na Grmuško-Srbinskom platovu, u rejonu odgovornosti bataljona je tada bila jedna četa, naša treća četa je bila, koja mi smo ranije izvršili određene performacije unutar bataljona.

0: praveći dvije čete koje su bile dobrim dijelom manevarskog karaktera, koje su mogli da se upotrebe bilo gdje u bilo koje vrijeme, a u rejonu odgovornosti je ostala treća četa koja je bila popunjena sa ljudstvom koje nije bilo tih karakteristika, ovaj, ali je za odbrambene zadatke bila potpuno spremna, mogla je to da radi. Međutim, brojno stanje na 13 km rejona odgovornosti od dužine linije od neki stotinu i nešto ljudi je, to je bilo zaista s naše strane hrabro da na takav način ostavimo rejon odgovornosti. Međutim, to je opšta situacija je diktirala te, te faktore, tako da mi nismo imali nekog drugog izbora. U tom trenutku kad je kad sam ja dobio informaciju, ja sam se nalazio na IKM brigade u Grmuši, u rejonu Grmuše. Načelnik štaba me pozvao iz sa komandnog mjesta iz Pištolina i tražio da se vratim ja, da dođem u rejon odgovornosti odmah. To, ja nisam znao o čemu se radi, naravno, tada u tom trenutku. Ja sam sa sobom poveo IDV pare. I po dolasku na komandno mjesto ja sam dobio informaciju da je da se desio neki prelaz u rejonu Halakića, da je neko prešao. To je ajde da kažemo u tom trenutku nije izgledalo baš toliko ozbiljno. Međutim, dolaskom na lice mjesta na u rejon Halkića sa Kuka, mi smo vidjeli da neprijateljske jedinice prelaze preko mosta u Halkićima i obzirom da je komanda brigada je reagovala odmah, ona je angažovala sve što je bilo raspoloživo tada u zonu odgovornosti brigade, od logističara, od iz pratećih jedinica, sve ljudstvo je bilo angažovano da se
1: ratnog sastava policije, vlade, vojske.
0: Međutim, to je u tom trenutku to je moglo da funkcioniše privremeno. Za neke ozbiljnije aktivnosti to nisu bile dovoljne snage. Neprijatelj je vjerovatno to osjetio i onda je u vrlo kratkom vremenskom periodu praktično kompletnu novsku brigadu prebacio preko Une sa dijelovima 11. Krupske. Tako da su to bile već ozbiljne snage u odnosu na snage koje smo mi imali tada trenutno na raspolaganju. Nije bilo moguće u istom trenutku da se jedinice, odnosno da se snage prvog bataljona bar, da se vrate nazad u rejon odgovornosti, i to se desilo u narednih par dana. Naše dvije čete su vraćene nazad. Međutim, neprijatelj je već krenuo sa izrazito jakim napadima na rejon Kobiljnjaka, već i rejon Padeža, tako da smo već narednih dana, znači od 18. njihovo prebacivanje je trajalo od 19. već 20. mi smo imali na Padežu izuzetno jake borbene aktivnosti. Bili smo izgubili jedan dio položaja na Petici. Međutim, odlučnost da se spriječi neprijatelj u daljem prodoru je vjerovatno i bila od najveće važnosti da u tom trenutku da smo uspjeli da zaustavimo, a već po dolasku prve čete sa Grmuško-Srbijskog platova mi smo krenuli u protivnapad, odnosno u kontraofenzivne aktivnosti, i 22. mi smo ovladali bili Kobiljnjakom ponovo, vratili se nazad. Naravno, tu su bili naši IDV i Faraoni, Parage, IDV ovi iz drugih bataljona, tako da u tom trenutku to desila se jedna ovako vrlo

0: kao bi bez svake druge jedinice bilo bi nemoguće to sve na takav način da se zaokruži, odnosno da se, da se zaustavi to. Jer blokiranje mostobrana je najteža radnja. Kao što ga je teško napraviti, tako ga je teško i blokirati. Jer obično i s jedne i s druge strane, odnosno s jedne strane idu najjače snage, a u blokadi su obično u prvom momentu slabije snage koje se kasnije pojačavaju i to. Tako da ja sam napomenuo za 22. koje je jedinice došla, a tog 20. Ta omladinska četa, odnosno omladinci, koliko je točno bilo, ja ne znam u ovom trenutku, ne mogu. Međutim, oni su pokazali kao izuzetni prekaljeni ratnici koji su odradili svoj dio posla. Tada možda je to i po važnosti ništa manje važan događaj, odnosno ništa manje važan uspjeh nego što je bio ovaj 22. Kada to gledamo. Međutim, kasnije Mostobran je sa te strane uspješno blokiran. Mi smo imali kasnije pokušaje repetitivski prema Boskoj Krupi, servis Pilana, tu smo imali početkom decembra dva ozbiljnija vode, gdje opet jedinice koje nisu bile tu stacionirane stalno, recimo inženjerijska jedinica, naš pionirski vod koji se zadesio tamo u rejonu Pilane, je također odradio izuzetno značajan posao u blokiranju tog, o zaustavljanju tog napada, tako da je praktično poslije tog prvi dana decembra da je, su splasnule te aktivnosti. Kasnije bilo je sporadičnih pokušaja, međutim nikad tako više nije bio ozbiljan nije bilo ozbiljni pokušaj sa velikim snagama, tako da je praktično umrtvljen, umiren je Mostobran Kobilnjak, a vjerovatno neprijatelj cijeneći da tu više ne može na takav način ostvariti potreban uspjeh, okrenuo se početkom decembra na gornji Mostobran, odnosno na Čogluk, gdje je nastavio dalje, a o tom nekom drugom prilikom.
1: Evo, sa nama je Asmir Raskovać Pašić, čovjek sa Čojluka. Međutim, te 94. novembar pa sve do maja, tvoja sudbina bit će vezana isključivo za Kobilnjak. Rođen na Čojluku, a ovamo na Kobilnjak. U momentu kada pričamo o dešavanjima oktobar, novembar 94. ti si komandir druge brdske čete prvog Bosanskokrupskog bataljona, čete nazvane Amra, gdje si bio tim momentima i na Grmoško-Srbenskom platovu i kako si dobio vijest da se nešto dešava vamo u stvari u našoj zoni, u zoni odgovornosti 511. slavne. Kako te je zatekla ta vijest, gdje tačno?
2: Ja imam prije svega da se zahvalim na pozivu. Pozdravljam sve slušalce Radija Banska Krupa. Građanima Banske Krupe želim dan oslobođenja Kobilnjaka, vrlo važnog datuma za nas tad, a vjerovatno trebalo da bude i sada. Za vrijeme napada na zauzmanje Mostobrana Kobilnjak, u stvari prelaska neprijateljske ofanzive, moja jedinica je bila smještena u rejonu Radića nekako. U stvari pri povlačenju bili smo na Drenovcu nekako smješteni, gdje smo putem nekako radio veze, jer je to nekako visina bila, dobila nekako informaciju, ufatili smo da je u stvari napadnu Kobilnjaka i da su neprijatelj napravio taj mostobran. Normalno u tom momentu, u tom trenutku, razumiješ, i su imali familije dole, bilo je pitanje šta je sa familijama, je li izvučeno, dokle su došli, šta su došli, mi smo tražili da se povučemo sa tog dijela, faktički branimo dio Grmoško-Srbenskog platova, dijela Bihaća, razumiješ, a uzma se naša teritorija koja je naša zona odgovornosti. Bilo je tu neskanje, bilo je tu svega odbijanja od komande prvo onoga korpusa, pa onda i brigade, normalno uz naše napore da bar jedna jedinica, pošto je student bile smještene prva i druga brska četa iz prvog bataljona, prva brska četa je povučena i dovučena na dio da se odbrani taj dio, da se zaustavi neprijatelj na dijelu Kobilnjaka. Moja jedinica je tek poslije par dana došla gdje sam prvo bio smješten u zoni onaj odgovornosti na Padešu.
1: Pratio s putem veze šta se dešava. Čeka vojska, čekaš ti naređenje. Kakvi su tada

0: Bile emocije, razmišljanje, šta te čeka dole?
1: Pa ne znam, u to vrijeme ovaj čovjek nije imao ni vremena ni da razmišlja, razumiješ, prvo morao si da misliš onaj, u prvoj liniji koju ti sad trenutno držiš tu, pa tek onda normalno emocije te vuču, jer imaš familiju dole, imaš drugove, imaš ne znam ti šta, na kraju krajeva pitanje je grada Banske Krupe, hoće li opstati, razumiješ, ovaj, bilo si pomiješane emocije, jedno tražiš, drugo ne možeš dobiti, želiš nešto što je nemoguće, ovaj, ali eto, na kraju krajeva ovaj, vraćeni smo u zonu odgovornosti 511. pa smo uspjeli na nekoj
0: bili ste ovaj već danima i danima godine na Subnorskom platovu. Kad trebala je smjena, treba odmor, dobijaš naređenje da dođeš u Bosansku Krupu, odnosno da dođeš u Cazinski bunar, da se javiš komandantu i da
1: pa kažem tu, prvo u to vrijeme došli smo u Cazinski bunar, ovaj, gdje sam ja postrojio jedincu, gdje je bilo, možeš reći, Cazinski bunar je bio napušten, nije bilo nešto, ni oficira, ni komandi, nešto je sve bilo raspoređeno i po liniji, da iskreno kažem, ovaj, ne možeš ti znati u trenutnom stanju, dok ne vidiš na licu mjesta, dok ne dođeš. I onda smo upućeni, ovaj, u dio padeža, gdje sam zatekao komandanta Ramića, razumiješ, gdje me je rasporedio na tom dijelu padeža. Ovaj. Ja sam u tom momentu zatekao stanicu javne bezbjednosti, to je naš policijsku stanicu, razumiješ, ljude koji su molili Boga da i mi dođemo, jer ipak mi smo bili više prekaljeni u tim borbama i svemu tome, nego što su oni bili. Oni su držali neku zonu odgovornosti, ali nisu bili u tim borbama kao što smo mi bili. Ljudi su bili iscrpljeni, imali su poginuli, imali su ranjeni, imali su svega, ali su odradili jedan veliki dio, zaustavili su neprijatelji u tom prvom momentu, u prvom napadu. I na tome im hvala, razumiješ, dok nismo mi, evo, stigli u ostale jedinice, gdje je već bila uspostavljena neka linija na Kobiljna, ako padeš prema Ljusini, dole, taj dio je već je bila formirana linija naša, tako da.
0: Samo jedan napomena da su ovaj, upravo pripadnici ratnog sastava policijskih stanica Bosanska Krupa bili na Mostobranu sa 505. gore na
1: Ostrovici,
0: tako da su bili dugo u borbenim dejstvima.
1: Već su oni bili dugo u borbenim dejstvima, normalno bili su iscrpljeni, mada je tu bilo i prekaljeni boraca i sposobni boraca i hrabri, ali u tom momentu niko nije razmišljao o tome da se povuče.
0: Normalno. Ono, Asko kao komandir, čete nakon tolikih dejstva i svega dobijaš naređenje od komandanta da se uspostavi linija. Kako to izgledalo?
1: Pa linija je već bila uspostavita, samo što sam, eto...
0: Kud je išla ona?
1: Linija je išla od dijela faktički kroz Remzin do, u stvari više Remzinog dola, taj dio što komandant Ramić kaže, ta petica, razumiješ, tu je bila naša zona odgovornosti od te petice, četvrtice, ovamo prema komandnoj zemunici, i dio dole išao je prema New Trade, gdje su ostale jedinice iz, mislim, otačkog bataljona, da su bile povezane ili komandant Ramić. Ovoga klike, treće gelde, bile uspostavite i to je bila moja neka zona odgovornosti, taj dio tu, faktički prema, orijentirana prema Kobiljnaku, prema Hođincu, dole taj dio tu, to je moja bila zona odgovornosti.
0: Kako je bilo tu, što je u stvari bila u toj zoni odgovornosti i bitka među kućama, bratska borba?
1: Pa, tek poslije sam ja pravljenje Mostobrana ovoga Čojluka. Prva četa je povučena iz dijela iz Hođinca, gdje su oni držali tu liniju, a ja sam prebačen na taj dio, na taj dio između, u Hođinac, razumiješ, gdje je ta bila moja zona odgovornosti od Harine Pekari, faktički od sila za sa padeža u prve kuće Hođinca, pa do dole prvog onoga prijelaza u Pilanu. To je bila moja zona odgovornosti. I bila je među kućama. Nije bilo zemunica, nije bilo ničega, formirana je tek tako, privremeno, ali poslije se je to normalna ta linija uvečavala, uspostavljala i gledalo se mane nedostaci, tako da smo mi to napravili, poslije bila baš stabilna linija.
0: Da bi to malo ovako dočarali našim slušalcima, u stvari tu preko dana nije bilo kreta.
1: Pa nije, to je bila nešto najgora, ta psihička ta mogućnost, razumiješ, da nema kretanja u tom momentu, razumiješ, preko dana, nego gdje se nalaziš, tu si, ne znam ti šta da se desi, ovaj, ne možeš izvući ranjenoga, ne može ti niko doći. Bila je to malo psihički, je bilo teško, razumiješ, ali vremenom se čovjek navikne, ogluhne na takve stvari, pa više ti i sve jedno šta god da se desi.
0: I uglavnom, narednih mjeseci, što je rekao gospodin Ramić, ovaj, o Čojluku ćemo kada bude vrijeme za

0: stvari kod moje komandne zemunce postaviti su, u stvari na padežu kod te zemunce izviđačke, postaviti su dva pama gdje su trebali da daju podršku, jer oni kompletno vide tu tranšeju, tu liniju koja bi inako zonu napada, našeg napada gdje trebalo da bude. Došlo je to jutro, sprema se, ide se, spustila se magla, ne vidi se prst pred oko. Dao Bog da, im, da i nama to nešto uspije. Meni nisu dali, ide sa svojim jedincom, bilo mi je malo krivo, ali dobro. Ova, nije bilo bitno, bitno je da se uspije u onoj našoj namjeni što smo trebali da odradimo. Bilo je to, Emir, da kažem iskreno, kratko, puškaranje, nije to bilo, ni 2-3 minute, razumiješ, će se čulo i gotovo. Šta se desi, sad ne znam ja ništa, šta se desi. Ovaj. Međutim, komad je Paraga Nurija Salki zove mene, kaže, onaj, avsku pušanje jedinice, gotovo je pukla linija. Ja sam odmah, imam spremnu jedinicu, odmah sve povuku, ubacio u tranšeju, iz tranšeju i vrkovinak. Kad smo došli, gore, rekao, samo ljudi da vagnemo prekopa. Tako je bilo. Što brže, prošli smo to, došli u Halkice, sad treba preći cestu, treba, ne znaš, tamo čuješ vozila, čuješ ljude, čuješ ima li, nema li, ima li koga. Osigurimo se, pređemo, dođemo do mosta, rekao, to je to, gotovo. U tome se momentu magla raziđe, sunce ugrija, reku, sad možeš da griješ, sad nemoj paše da griješ, što više.
1: Evo, gospodine Ramić, u tom momentu ste bili na licu mjesta, odnosno bili ste jedan od ljudi koji donosio odluku. Dakle, bitke su velike na Čegluku. Umeđu vremena je krenula autonomija, napadi srpskih agresora s jedne strane, iz Hrvatske, iz BiH, ovog onog, Čegluku, velike bitke. Sjedite, Fersanje, rađa se ova ideja. Kako je bilo donijeti odluku da se iz ono nešto preostalog jedinica, sastava, naoružanja koje je bilo skromno, donese odluka da se ide u oslobađanje Kobeljnaka? Kako je to bilo organizovati, provesti? Donijeti odluku?
2: Pa u to vrijeme mi smo imali već u toku januara, u toku januara i februara u to vrijeme, mi smo imali nekoliko djelimično uspješnih pokušaja skidanja mostobrana Čerku. Uvijek smo nekako stajali na prvoj trećini ili na pola puta, a bilo je dobri momenata koji iz, nekad iz objektivnih, nekad iz subjektivnih razloga nismo iskoristili. I to je već mogućnosti skidanja Čojluka su već polako iscrpljivane u tom vremenskom periodu, a ovo što Asko reče, mostobran Kobiljnjak je bio poprilično miran već mjesecima. I na tom sastanku u briefingu, kako god, ovaj, u Cadinskom bunaru, kada je prijedlog ovaj dat komandantu brigade da se pokuša sa mostobranom Kobiljnjak, on je to vjerovatno i u tom trenutku, nismo mi imali nekog izbora posebnog, a nešto se moralo ozbiljno raditi, on je odobrio da se krene u pripremu za Kobiljnjak. Ta priprema je trajala neki 5-6 dana, tako otprilike je trajalo, i sjećam se da je u to vrijeme da su bile, da je bilo kiša, bila je ružno vrijeme, je bilo. I kada su završene te pripreme, napravljen je plan napada na Kobiljnjak, svim jedinicama su dati zadaci, šta će ko da radi. Naravno, tu nije bio samo prvi bataljon, tu su bili jedinice iz drugog i iz trećeg bataljona, prvenstveno njihovi iz vojaško-diversantske jedinice u to vrijeme, koje su bile borbeno najbolje, najiskusnije. Svi su dobili konkretne, precizne zadatke, kao i sredstva podrške koja su bila angažirana. I to je, ajde da kažemo, bilo je, mi spremni smo da to uradimo.
1: Evo, treba reći, hvala Bogu, na današnji dan da nijedan borac nije poginuo. Jedno pitanje, koliko su upravo ovi podaci, ovo smatranje, izviđanje doprinijeli dobrom planiranju i uspješnom izvođenju operacije?
2: Upravo to sam htio da kažem. Ove informacije koje je

0: Nama treća četa, odnosno druga četa, koja nam je ASKO donio sa direktno sa prve linije iz neprijateljskog rasporeda, su vjerovatno bile i ključne u konačnom rezultatu, za konačan rezultat, za uspjeh na Kobilnjaku, jer bez preciznih informacija to bi bilo traženje. Međutim, kad nešto ne trebaš da tražiš, kad nešto već imaš, onda ti ideš lakšim putem u realizaciju svog cilja. I upravo se to desilo tog 23. Mi smo trebali negdje ujutro u 4. Je trebao negdje da krene napad. Međutim, nije, još uvijek nije bilo spremno da krene baš u 4. Bilo je određeno, u tom trenutku, bilo je određeno razočarenje, ne u jedinici koja je trebala, u jedinicama koje su trebale da krenu, već ajde kažemo i u komandi brigade i više, jer u to vrijeme je komandant korpusa je došao u zonu odgovornosti brigade, jer znao je za, on su imao informaciju da će se da se desi tako nešto, i on je bio u rejonu u odgovornosti prvog bataljona, videći u 4 sata da se ništa ne dešava, vratio se nazad, otišao u komand brigade da malo da se odmori, jel? Međutim, oko 6 je ipak krenulo, i što reče Asko, i Bog nas pogledao u tom trenutku, da je bilo, bila tako gusta magla da neprijatelj nije mogao da primijeti naše pokrete koji se dešavali u to vrijeme, a s druge strane, znajući točno raspored neprijateljski, dobra vidljivost našim jedinicama nije ni trebala u tom trenutku. Samo im je bila saveznik da su uspjeli da dođu na poziciju s koje mogu da adekvatno da krenu u napad, i to je bilo apsolutno apsolutno iznenađenje. I upravo to iznenađenje koje se desilo, i sve jedinice druge su krenule sa svojih pravaca, to iznenađenje koje se desilo je i imalo za rezultat da mi u toku tog napada, u toku skidanja kompletnog mostobrana, da nismo imali gubitaka. Znači, to je najvažnije. Ako znamo da smo u toku blokiranja mostobrana imali 27 ili 8, smo imali poginuli predsjednika. A u toku skidanja nismo imali jednog. E onda samo ono što smo ranije, o čemu smo govorili, pokazuje razliku u težini i u važnosti prvog dijela i drugog dijela, blokiranja i neutralisanja. Tako da smo to, Asko je već to lijepo objasnio sa tačke gledišta onoga koji je direktno hodao kroz maglu i došao na most. Ja sam u to vrijeme bio na, u toku same aktivnosti na komando iz Munci na padežu. Odmah po skidanju mi smo jedan dio još iz komande brigade, mi smo prošli neprijateljsku liniju. I to je već bilo, sunce je već bilo visoko, i to je bio zaista lijep dan za 511. i za za sve stanovnike grada Bosanska Krupa.
1: Jedan samo mali detalj, u stvari ogroman detalj, koji će dodatno potvrditi veliku uspješnost, dobru organizaciju ove izvanredne operacije, jeste da ste kasnije zapljenom dokumenta saznali da je tog dana u stvari bila smjena. Šta to znači?
0: Pa to znači da je, to znači da je tad bilo praktično dvostruko više neprijateljskih vojnika, odnosno dvostruke snage su bile na, na položaju. S jedne strane, to je za nas, da smo mi znali da je to tako, mi vjerojatno tražimo neki drugi trenutak kad ćemo napast, nekad i bude umjesto 4 da i bude 8 na jednom borbenom položaju, mi bi tražili vjerojatno vrijeme kad će i biti 4, a ne 8. Međutim, s druge strane, to je na neki način i kod neprijatelja stvorilo neki osjećaj beznadežnosti. Toliki broj ljudi treba u kratkom vremenu prebaciti nazad preko Une, jer kad uhvati onaj moment panike u jedinici, to je praktično nemoguće kontrolisati. Tako da su oni žurili ko će da dođe prije da da pre

0: Neđe, plašajući se da ako ne dođu na vrijeme, da će možda i ostati ovamo, znaš, tako da je to ovaj...
1: Još sami tok bitke, da malo samo još našim slušalcima to pojasnimo, je Asko objasnio kud je on išao, odnosno ispred njega faraoni

0: sve jedinice koje su bile na prednjem kraju u tom trenutku, znači jedinice iz trećeg bataljona, iz drugog bataljona, pored ovi jedinica koje su bile direktno angažovane u proboju, IDV-ovi prvog, drugog bataljona, trećeg bataljona, Faraoni, dio jedinice iz Askove Čete, ostale jedinice su bile, one se nisu u istom trenutku pomjerale prema, prema letvinskim položajima. Tek po proboju, kad je bilo očigledno da je aktivnost uspješno krenula, jedinice su počele da se pomjeraju prema naprijed, praktično prema liniji koja je nekada bila liniji odbrane prvog bataljona, koja je bila u funkciji prije stvaranja Mostobrana. Znači, kompletne jedinice su se pomjerile, što je i logično, to je vojnički potpuno ispravno. Znači, jedinice, sve jedinice koje su bile na položaju su se pomjerile prema naprijed i praktično poslije ta 3,5 sata one su bile na liniji koja je bila prije 7 mjeseci uspostavljena.
1: Evo, gospodine Kliko, bili ste tu prvi dan. Bili ste tokom borbi na Kovinaku. Bili ste i evo, učesnik same ove operacije sa svojim jedinicama, odnosno prilikom planiranja, no šta je konkretno značilo pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, jedinicama 5. korpusa iz prvo vojničke perspektive, a drugo iz ove moralne snage oslobađanje Kovinaka? Da li možemo pričati da u stvari iz bitke na Kovinaku krenio slobodički pohod jedinica 511. slavne 5. korpusa, što će završiti rezultirati na kraju oslobađanjem Bosanske Krupe. U tom momentu kad se čulo oslobođen Kovinak.
2: Pa, upravo tako. Ovo što Asko i Husein govore je praktično nešto što je dovelo do toga da Kovinak bude jedna od naših najefikasnijih vojničkih pobjeda, najblistavijih pobjeda. Toliko je bila uspješna da ste vi tada iz IPS-a brigade to nazvali bljesak na bosanski način, jer smo praktično u nekoliko sati riješili kompletnu tu teritoriju i natjerali neprijatelja da se povuče bezglavo preko rijeke Une na desnu obalu, i mi smo praktično bez gubitaka u tom danu vratili našu liniju na one položaje koje smo imali prije nego što je neprijatelj izvršio napad na tom pravcu. Toliki je to imalo efekat da je prvenstveno na moralnom planu, da je vjerovatno imalo, ne vjerovatno nego siguran sam u to, imalo i uticaja da sa većom sigurnošću i sa većim povjerenjem u same sebe uđemo u predstojeće naše bitke koje su se odvijale. Znači, mi smo odmah nakon toga, znači mjeseci nešto dana, napravili jednu također zajedno sa drugim jedinicama 5. korpusa jednu blistavu akciju Trokut na pravcu prema Glodna Ivanjska, prema državnoj granici, gdje smo također na jedan izuzetno efikasan način sa minimalnim gubicima riješili jednu značajnu teritoriju. Naravno, odmah nakon toga, nekoliko dana nakon Trokuta, je taj uspjeh uticao i na to da sa većom sigurnošću i povjerenjem u same sebe uđemo i u konačno rješavanje pitanja Čojluka i naravno sve ono što je poslije dovelo. Međutim, koliko je god to u tom momentu imalo pozitivnog efekta na nas kao pripadnike brigade, na građane Bosanske Krupe, na one koji su živjeli na tom području i koji su bili direktno vezani za to područje, mi možda u tom momentu nismo ni gledali tu širu sliku. Nije ćemo postati tek svjesni možda u drugoj polovini jula mjeseca, kada neprijatelj kreće sa svojim tada najjačim i do tada najjačim snagama u konačno rješavanje pitanja Bihačkog okruga, odnosno zone odgovornosti 5. korpusa. Tek smo tad postali svjesni u stvari da je dio tih širih planova veoma značajno mjesto zauzimali su mostobrani Kobiljnjak i Čojluk, odnosno naša zona odgovornosti i namjere neprijatelja da praktično sa istim snagama s kojima je napao sa područja Republike Hrvatske prema Cazinu, Tržačka Raštela, taj pravac, da sa istim snagama napadne i sa ovog pravca sa Mostobrana, Kobiljnjak i Čojluk, da presjeće Bihački okrug na dva dijela, da se spoji negdje u rejonu Cazina te snage, da nas razdvoji i da nas onda postupno uništava. Znači, to je ono što je bio prvobitni plan.

0: neprijatelja. Mi smo taj plan poremetili, natjerali smo ga da on praktično svoj plan u kasnijoj toj fazi realizuje samo sa tog jednog pravca, naravno uvijek računajući autonomaške snage koje su imale svoju ulogu u tim borbama protiv nas. Međutim, mi smo njega natjerali da on te planove promijeni. Međutim, možda još jedna važnija stvar, mi smo tad kao brigada doveli sebe i korpus u situaciju da mi oslobodimo svoj dio snaga koji je branio ove mostobranje i Kobiljnjak i Čoljuk. Oslobodimo dio snaga i da praktično u zaustavljanju najjače neprijateljske ofanzive koju smo mi nazvali spržena zemlja na pravcu od Cazina prema Šturliću, Tržačkim Noštelima, prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom, da praktično tada budemo u mogućnosti da snage ekvivalenta jednog brdskog bataljona iz naše brigade angažujemo, možemo slobodno reći, na centralnom pravcu zaustavljanja.
1: Plus,
0: govorimo ovdje, znači iz svakog našeg bataljona je po jedna full, kompletna četa učestvovala u tim borbenim dejstvima tamo, a uvijek su tu, znači, uz te naše čete i faraoni, i demoni, i parage, i gromovi, uvijek su oni tu. Znači, mi smo sa tim snagama dali izuzetno značajan doprinos da se zaustavi taj najjači neprijateljski napad koji je imao za cilj naše konačno slamanje. Znači, pored ovoga što smo mi imali taj pozitivan efekat na moral, što smo uspjeli da riješimo ta ključna pitanja, doveli smo se u situaciju da možemo da učestvujemo i da zaustavimo neprijatelja i na pravcu prema Cazinu.
1: Asko, evo za kraj ovoga našeg razgovora, kao čovjek sa Čerluka, kome je evo sudbeno bilo određeno da dio rata dobro provede na Kobiljnjaku, jedna tvoja poruka, evo za kraj, ovoj bitci, saborcima, sugrađanima, ljudima koji su evo ovih trenutaka na obalama Une i Krušnice nakon 31 godine.
2: Pa evo, i mene za kraj, ja bih rekao ovako, nama u to vrijeme je bila ta bitka značajna. Značajna i trebala bi da opstane i nakon 30 godina da je u ovome gradu sada ta bitka značajna i dalje nastavimo da njegujemo te tekovine, da poštujemo svoje komandante, da poštujemo svoje borce, da poštujemo svoje poginule borce i da u što većem broju da se odazovemo na današnji marš i današnje okupljanje na Kobiljnjaku i da to dostojanstveno proslavimo jer mi smo to i zaslužili.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program na 97,5 MHz za 23. maj. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim vojnicima, gazijama, komandantima, generalima. Idemo s jednom muzičkom numerom posvećenom upravo herojima ovoga grada, pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, a onda se vraćamo sa po još jednim pitanjem za naše goste.

10:15, vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, bosanskim borcima, bosanskim komandantima, bosanskim generalima, ali Boga mi je i bosanski zahvaljujući novim momcima. Još 19 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a tamo na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu će da igraju i bosanski zmajevi. Amar Dedić je stigao u Donju Orahovicu jučer kod Gračanice i tamo su ga dočekale stotine i stotine navijača. Međutim, tamo je Amar Dedić, nogometaš Benfike, gdje ga trenira legendarni Jose Mourinho, ekskluzivno otkrio riječi koje mu je slavni Portugalac rekao prije finala baraža za svjetsko prvenstvo protiv Italije u Zenici. Rekao je doslovno veliki Jose Mourinho, special one, našem Amaru sljede.

0: sljedeće. Rekao je da ćemo Italiju proći sigurno i poručio je da se prisjetimo svih žrtava koje je Bosna i Hercegovina imala i da igramo za njih i da poginemo i prođemo dalje za njih, kazao je Dedić okupljenom skupu jučer. Šta mu je Jose Mourinho rekao pred ove naše istorijske kvalifikacije? Kasnije sve jasno, momci su odradili svoj posao, a mi ovdje imamo u studiju Radija Bosanska Krupa još uvijek sa nama Ljiljane Gazije, ljude koji su prvi obukli dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, tad nisu bili nikakvi drugi nego maskirni dresovi. Sa nama su Emir Kliko, Asko Hadžipašić, Husein Ramić, ljudi koji su u najteža vremena igrali najbitnije utakmice i donosili najbitnije odluke, da li kao treneri, kao igrači. Uglavnom, evo sada njih pitamo sve trojicu, šta za vas znači to što će naši nogometni zmajevi, naši zlatni Ljiljani igrati za Bosnu i Hercegovinu, državu koja u stvari je visila u koncu i da nije bilo ovakvih ljudi kao vi, ne bi danas bilo ni Dedića, ni prije njih Džeki, ni Spahića, ni Barbareza, i recimo vaš komentar na riječi Jose Mourinho. Izvolite. Treneri, komandanti, igrači, komandiri, selektori, kapteni.
1: Pa dobro. Staj,
0: evo prvo, kako ste doživjeli da mi povedemo Italiju? A kako sad ovo da naši momci igraju i ovako jedan Mourinho kaže jednu takvu stvar?
1: Pa pazite, kad je u pitanju državni dres, kad je u pitanju borba za državu, tu svako onaj ko obuče državni dres, on ne smije imati nikakve kalkulacije. On mora da ide maksimalno u kost i sa vjerom da će svoj cilj da ostvari. San svakog sportaša, svakog čovjeka je da nosi državni dres, bez obzira kakve on bio boje i kakvi bio šara. Znači, to je san. A uspje noseći taj dres, te boje, te šare, je samo satisfakcija za sav trud, za sve ono što svaki čovjek nosi osjećaj prema svojoj državi. Naravno, uspjeh na svakom polju je uspjeh za narod. I to što je Jose Mourinho rekao svom igraču, Amaru Dediću, našem reprezentativcu, ne može biti veća motivacija za bilo kojeg čovjeka, bilo koju osobu, bilo kojeg sportaša. Ne može biti veća motivacija da da maksimum o sebe, a mi dobro znamo da kad se da sve o sebe, da rezultat jednostavno ne može izostati. Nema veliki, nema nedodirljivi, svi lete, svi padaju. To je inače pravilo, onaj ko je najspremniji da da najviše za onog koga zastupa, za svoju državu, za svoj narod, on jednostavno ne može izgubiti. Može možda izgubiti neku bitkicu, ali rat izgubiti ne može. On mora pobijediti. I naravno svi smo mi puni smo ponosa što ćemo da svoju reprezentaciju gledamo na najvećoj smotri, sportskoj smotri koja se dešava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Naravno, svi se pripremamo intenzivno za taj mjesec dana da sve druge aktivnosti uzmemo, da stavimo sa strane i da jednostavno da uživamo u svemu to.
0: Evo, Asko, jednom je ovako na obilježavanju ovaj naš saborac Nervin Šabić Hamza rekao otprilike ovako, kaže, nije ovo ono za što smo se borili. Nije ovo ni blizu onoga što smo zaslužili, ali eto, hvala Bogu, nije on, ni ono što su nam planirali. Kad ti sada koji si ostavio svoju mladost, bio si u mali milion bitaka, borbi, ostalo ti je puno drugova, poginulih, puno ih je umrlo, dao si za ovu državu ono što u tom momentu trebalo dati svoju mladost, baš kao što daju ovi momci sada, nisi dobio ono kako si zaslužio.

0: živa, nije se ni izbliza. Međutim, kad vidiš, igraju nogometni zmajeri, igra da prsta, igraju neki momci predvodi, neki legendarni kapiteni, Barbarije, Spahi, Džeko, neki novi mladi dolaze. Je li to ona satisfakcija možda koju si zaslužio? Šta ti u tim momentima osjećaš kao eto, ratni borac, kao čovjek koji je dao za ovu domovinu malte ne sve što je mogu se dati?
1: Pa evo, imene prije svega onaj tu noć kad smo mi pobijedili Italiju, ja sam plakao od dragosti, da ti iskreno kažem. To je veliki uspjeh za svi u nas, za cijeli bosansko-hercegovački narod. I ja samo želim da se oni bore onako kako smo se mi borili, da opstanemo na ovim prostorima i da uspijemo da odbranimo Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tako da se i oni srčano bore, kao što smo se mi srčano borili i bez straha, sa jakim emocijama i samo naprijed što jače, i da vjore se naši ljiljani gdje god bila naša reprezentacija.
0: Evo, za kraj pitamo Emira Kliku, možemo li pokrenuti inicijativu da Jose Mourinho uđe u vijeće ministara Bosne i Hercegovine, bude ministar vanjskih poslova, ministar obrane ili nešto tako. Šta za vas znači ovako kad izađe i neki tamo Jose Mourinho kaže ovako nešto svom igraču? Igrajte za žrtve, igrajte za svoju domovinu, da on 30 godina poslije pamti šta se dešavalo ovdje.
2: Pa po ovome zaslužuje da odabere resor koji želi da vodi, ali na ovaj način u stvari pokazuje zašto je on u tom sportu, posebno među trenerima, definitivno broj jedan. Znači, bez obzira koliko mi njega znamo, znamo njegov put ili čujemo o njemu, čitamo o njemu i sve to, ali evo i na ovaj način pokazuje zašto je on ta veličina, zašto je on to. Takve riječi, znači to su riječi kojima smo mi razgovarali sa našim borcima kada smo kretali u pobjede u onom ratnom periodu. Naravno, nije primjereno porediti vrijeme u kojima se davali životi i prolijevala krv sa današnjim vremenom, ali definitivno koliko je god vrijedna pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine da sačuva državu, bez obzira kakva ona bila, da li mi u njome bili zadovoljni ili nezadovoljni, bez ovih pobjeda koje ostvaruju naši privrednici na ekonomskom planu, naši učenici, studenti na obrazovnom planu, ovi sportisti na ovom sportskom planu, pitanje je koliko bi bila vrijedna i ta pobjeda naša koju smo ostvarili u ratnom periodu. Zato ovo što rade ovi momci danas, znači koji vraćaju nama vjeru u budućnost, u život, koji praktično taj nivo patriotizma među novim generacijama, ne treba to nama koji smo ratovali za državu Bosnu i Hercegovinu, ali ovim novim generacijama treba tog posticaja da praktično se taj plamen patriotizma i ljubavi prema domovini rasplamsa. Ovi momci su to uradili na najbolji mogući način. Ja njima želim da budu svjetski prvaci, ali mi smo naravno svjesni i realni ljudi. Ne može se svaka utakmica dobiti, ne može se svaki protivnik pobijediti, ali se može na terenu dati svoj maksimum. Može se krenuti da sa ovim pristupom sa kojim oni pristupaju, mi ćemo sa vama se nadmetati. Pa ako bude vaša sreća, bude, ali mi ćemo na ovaj način, praktično na najbolji mogući način promovisati šta je to ljubav prema domovini, šta je to patriotizam i kako se na svakom polju, u svakom segmentu brani čast i dostojanstvo domovine.
0: 10 sati, 25 minuta, program radija Bosanska Krupa za 23. maj 2026. godine. Protekli sat i po imali smo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim komandantima, zlatnim ljiljanima koji su donijeli slobodu ovome gradu. Pričali smo o bitci koja je trajala od 18. novembra do 23. maja 1995. Više od 7 mjeseci krvavih, velikih, teških bitaka na koje kasnije, odnosno na kraju, na današnji dan, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade su herojskom borbom oslobodile Kobiljnak i okolna naselja. Ono što vama ostaje nakon ovog velikog

ovoga razgovora i ove priče jeste da danas upravite put Kobeljnjaka. Od 17 sati okupljanje učesnika marša, od 17.30 učenje fatihe i polaganje cvijeća na centralno šehijskom spomen obilježju i onda polazak ulicama Slobodne bosanske krupe preko mostova kroz koloniju Pilanu, Hođinac i dalje na vrh Kobeljnjaka. Tamo će od 18.45 biti održani historijski čas gdje će vam se obrati živi svjedoci, učesnici ove bitke, Cvanice, a onda će biti i prigodan kulturno-umjetnički performans posvećen ovoj velikoj bitci i pobjedi jedinica 511. slavne, a onda je večera za sve učesnike marša, prijatelje 511. slavne i bosanske krupe. A sada za kraj sve vas spajamo Kobeljnjak 23. maj 95. i spajamo 12. juni kad će naši istrčati protiv Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva. Jedna pjesma za sve vas, poslušajte.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na

0: pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
0: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontakt

Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehijskom spomena obilježju od 17 sati i 30 minuta, a onda će svi okupljeni krenuti stazama 511. slavne. Marš će se protezati od centralnog šehijskog spomen obilježja preko mostova dalje prema Hođincu i platou Kobiljnak. Na platou Kobiljnak od 18 sati 45

kulturno-umjetnički performans posvećen bici na Kobiljnjaku. Poslije toga biće upriličena zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade sa učesnicima marša, ali i sa prijateljima, posjetiocima i svima onima koji budu tu da obilježe ovu veliku bitku i pobjedu jedinica 511. slavne. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa u prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. U petak je upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju projekta sanacije lokalne ceste u naselju Jezerski u Bosanskoj Krupi. Ugovor su potpisali federalna ministrica Andrijana Katić i gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Za realizaciju ovog projekta je ukupna vrijednost podrške od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija iznosi 187.775 konvertibilnih maraka. U protekle dvije godine grad Bosanska Krupa je zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u sanaciju i rehabilitaciju glavne saobraćajnice u Jezerskom uložio nešto više od 580.000 konvertibilnih maraka, čime se potvrđuje kontinuitet ulaganja u ovaj dio putne infrastrukture, istako je tom prilikom gradonačelnik Halitović. U okviru službene posjete Unsko-sanskom kantonu ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol boravio je u posjetu Nacionalnom parku Una, gdje je obišao najznačajnije prirodne lokalitete ovog zaštićenog područja sa ciljem upoznavanja turističkih potencijala i aktivnosti na zaštiti prirode i mogućnosti razvoja međunarodne saradnje u oblasti turizma i ekologije. Tokom posjete obišao je Štrbački buk, jedan od najznačajnijih lokaliteta Nacionalnog parka Una. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je u petak 22. maja u 16 sati. Ovim prijavama za ovjeru praktično počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima Centralna izborna komisija će izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Rok do kojeg Centralna izborna komisija treba uraditi taj posao je 6. juni 2026. godine. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša izabran je za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Za Janšu je u skupštini glasao 51 poslanik, a 36 je bilo protiv. Janšina četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba, koja uprkos pobjedi na martovskim izborima ponovo nije uspjela da formira koaliciju. Vi pratite program radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Vikend pred nama donosi nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni željezničar Bosanska Krupa ove subote 23. maja na Adama od 17:30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-sanskog kantona ide po 6. uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad sve utakmice na programu su sutra 24. maja. Igraju se utakmice 24. kola, a Sloga iz Bosanske Otoke će od 17:30 na Adama dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme Brastu će biti gost radnika u

u donjem vakufu. A na platovu starog grada psete na zidinama na kojima se historija bosanske krupe i Bosne i Hercegovine stoljećima čuvala, ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto, Zmajevo gnjezdo. Mjesto gdje će bosanska krupa disati kao jedno, mjesto gdje će una navijačku pjesmu nositi daleko, mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres, svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska krupa, javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska krupa i BH Fanatikosa Bosanska krupa, stari grad Pset postaje najveća navijačka scena i fan zona ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se u značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska krupa. Pratili ste vijesti radija Bosanska krupa. Hvala za pažnju, lijepi vam i ugodni ostaci ovog 23. maja 2026. godine. Pozivam vas da ih provedete uz program radija Bosanska krupa i obilježavanje velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 7.

0: 750 grama, 10,95. Sok Fanta, više vrsta, 2 litra, 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium and promo. Uštedi 30%. Sir feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

pravac u kojem je bila i 511. slavna brdska brigada sa 503. sa 510. i drugim jedinicama 5. korpusa je na Grabeško-Grmuškom platovu na pravcu prema Bosanskoj Krupi. Možda je taj neočekivano uspješan pohod naš koji nas je doveo u situaciju da možda razvučemo svoje snage i više nego što smo bili spremni u tome momentu i što smo bili sposobni u tome momentu, doveo do toga da i neprijatelj praktično sa najvišeg nivoa, odnosno sa nivoa generalštaba VRS tadašnjeg, da planira kontraofanzivu na pravac 5. korpusa sa naravno uvijek njima poznatom namjerom da dovede do konačnog sloma 5. korpusa, uništenja i naravno onoga što bi kasnije slijedilo, genocida i svega onoga što bi se uradilo na ovim prostorima. Tako da nakon naše uspješne operacije Grmež 94. neprijatelj kreće u svoju kontraofanzivu na više pravaca. Znači primarno je to bio pravac prema Bihaću, ali i ovaj pravac na Grmuško-Srbljanskom platovu, odnosno Grabeškom platovu. Naravno, najjačim svojim snagama kojima je raspolagao u tome momentu, ali i zahvaljujući ovome što sam rekao da su naše snage bile tad razvučene više od naših mogućnosti, neprijatelj ostvaruje početne uspjehe u toj svojoj kontraofanzivi i potiskuje naše snage primarno prema Bihaću, dovodi Bihać u jednu izuzetno složenu situaciju, potiskuje dio naših snaga i na Grmuško-Srbljanskom platovu, ali nas primorava da praktično sve svoje najjače snage kao peti korpus tada angažujemo na odbrani tih prostora i zaustavljanju te neprijateljske kontraofanzive. Glavnina snaga 511. slavne brdske brigade, koja je i učestvovala u ovoj spomenutoj operaciji Grmež 94, se nalazi na tom prostoru. Znači, skoro kompletan prvi bataljon naš se nalazi na tom prostoru. Minimalno, u svakom momentu, jedna četa iz drugog bataljona i dio snaga iz našeg tadašnjeg trećeg bataljona su angažovane na ovim pravcima gore. Znači, i u jednom i u drugom borbenom dejstvu. To naravno povlači za sobom da smo našu osnovnu zonu odgovornosti od Sokolovog kamena lijevom obalom rijeke Une do ušća Baštre u Unu pa sve do Joje i do spoja sa 505. brigadom smo držali sa minimalnim snagama, sa izuzetno oslabljenim snagama, jer smo bili praktično primorani da naše najjače snage angažujemo na zaustavljanju ove neprijateljske kontraofanzive na području koje sam već spomenuo. Neprijatelj je vjerovatno prateći situaciju, analizirajući obavještajne podatke, dobro procijenio da mi tad sa našim vrlo oslabljenim snagama branimo ovu našu osnovnu zonu odgovornosti i praktično odlučuje da nam još više zakomplikuje situaciju, tako da najprije u novembru 94. forsira rijeku Unu u rejonu Halkića, zauzima industrijsku zonu Goša, pekara i onaj Podvran i taj dio dole, uspostavlja praktično jedan početni mostobran između željezničkog mosta u Drenovoj Glavici i mosta Halkić-Jegeljići i kreće praktično u prodor prema našem praktično komandnom mjestu prvog brdskog bataljona u Cazinskom bunaru tada, gdje mi onim snagama kojima u tom momentu raspolažemo praktično i zaustavljamo neprijatelja, ali evo da ja ne preuzimam taj dio, imamo ovdje aktere koji su također živi učesnici svega toga, ali htio sam ovdje naglasiti da je ta složena situacija na području Bihaća i naše angažovanje na zaustavljanju neprijateljske kontraofanzive na području Bihaća praktično nas dovelo u ovu veoma tešku situaciju. Naravno, ta se situacija i kasnije još više usložnjava, gdje praktično autonomaške snage kreću u jedna značajnija i jača borbena dejstva prodorima prema Velikoj Kladuši, gdje praktično i

0: snage specijalnih jedinica iz Srbije pod vodstvom Legije i Koopca se angažuju na tim pravcima. Situacija oko Bihaća već onakva kakva jeste i sva ova dešavanja u kompletnoj zoni odgovornosti 5. korpusa su praktično doveli do toga da kompletan ovaj period od samog početka napadnih borbenih dejstava i uspostave ova dva mostobrana u našoj zoni odgovornosti, pa do konačnog sloma i jednog i drugog mostobrana praktično dovode 511. slavnu brsku brigadu u situaciju da se uglavnom oslanjajući na sopstvene snage bori sa ovim što se zadatkom koji se našao pred nama i rješava ovaj zadatak, hvala Bogu, uspješno uglavnom sopstvenim snagama uz veoma neznatnu podršku i pomoć drugih jedinica u pojedinim momentima. Ali naravno ne treba umanjiti ni taj značaj jer su te druge jedinice vodile borbe na drugim frontovima i čuvale zonu odgovornosti 5. korpusa. Pa mislim da je našim slušalcima jasno da nije naša slabost bila to što nam je neprijatelj uspio uspostaviti te mostobrane, nego jednostavno angažovanje naše glavnine snaga na odbrani iz Bihaća i zaustavljanju neprijateljske kontraofanzive koja je tada prijetila da slomi 5. korpus.
1: Evo, trebamo reći da prije samih borbi u operaciji Grmeć su bile i teške borbe na suzbijanju neprijateljske ofanzive pod operacijom Breza 94, slamanje prve autonomije i tako dalje. Evo, kao što ste rekli, glavina naših snaga je bila na odbrani Bihaća, odnosno na Grmoško-Srbljanskom platovu, prvo u ofenzivnim dejstvima, onda i braneći glavni grad, braneći Bihać. Oktobar i novembar 94. faktički je provela 511. slavna van zone svoje odgovornosti. Evo, gospodine Ramiću, gospodine Hađbašću, isto pitanje. Gdje ste vi bili, kako ste dočekali primili tu prvu vijest, jer ste bili na drugoj strani une, negdje na padinama Grmeća, na odbrani Bihaća, vijest da se u stvari dešavaju ovakve stvari u našoj zoni odgovornosti. Kako ste vi to dočekali, tu vijest, znate da morate ostati tu, a znate šta se vama dešava?
2: Pa evo, prije svega ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Voska Krupa, da nam svima čestitam na ovoj izuzetno važnoj pobjedi koja je po mnogim segmentima promijenila dalji tok aktivnosti u našoj zoni odgovornosti brigade. Što se tiče tog perioda prije samog mostobrana, Emir je poprilično široko objasnio. Ja bih samo još dodao da smo mi u pokušaju da se tada oslobodi grad Bosanska Krupa imali i jednu aktivnost koja je ovdje izvedena izuzetno uspješno u prvom periodu realizacije te aktivnosti. To je mostobran 505. Viteške na rejonu Ostružnice, Badića. Međutim, desilo se da je neprijatelj sa ciljem zaustavljanja naše operacije Grmeć dovukao snage sa svih ratišta u Bosni i Hercegovini u rejon Bosanske Krupe i naravno otežao izvršenje ovog našeg zadatka koji smo mi imali, oslobađanje Bosanske Krupe, blokirao je 505. na mostobranu Ostružnica i obzirom da je mostobran kao operativno-taktička radnja jedan od najkomplikovanijih vojničkih zadataka koji se može izvesti, odlučeno je da se poslije 10 dana boravka na tom mostobranu, da se jedinice izvuku sa mostobrana, jer je bilo očigledno da će biti vrlo teško izvršiti taj zadatak, a naravno da bi se spriječili dalje izuravanje, odnosno jedinica i gubici jedinica koji su bili

0: bili evidentni u tom, u tom vremenu. 505 se vratila nazad na lijevu obalu rijeke Une. Neprijatelji u tom svom ajde kažemo zanos u tom svom početnom uspjehu odlučio da pokuša da završi priču sa, i sa Bihaćem i sa petim korpusom tada u to vrijeme. I čitajući informacije koje su tada dolazile iz sa neprijateljske strane, tačka grupa 4 koja je bila angažovana na ovom našem pravcu, kojom je komandovao Manuel Milovanović tada u to vrijeme, imala je zadatak da sa ove strane, a u zonu odgovornosti 511. Sa dva pravca, jedan je bio sa, iz pravca Boske otoke, Voloder, Pištalne, Velika Gomila, a drugi je bio upravo ovaj Kobiljnjak, Mala Gomila, da praktično izvrši presjecanje našeg ovog slobodnog dijela teritorije, što bi dovelo kompletan peti korpus u vrlo nezavidnu situaciju u, u konačnici. Tako da je, koristeći to što smo naše jedinice povukli sa desne obale Une, odlučio da on napravi takav u tom trenutku, to je bio taktički potez, odlučio da napravi mostobran na ovom prostoru industrijske zone Goša, odnosno Kobiljnjaka, i to je obzirom na naše stanje koje je tada bilo u rejonu odgovornosti prvog Bosko-Krupskog bataljona, u kojem sam ja u to vrijeme bio komandant, a jedinica praktičnog bataljona je bio sav smješten na, odnosno razmješten na Grmuško-Srbijskom platovu, u rejonu odgovornosti bataljona je tada bila jedna četa, naša treća četa je bila, koja mi smo ranije izvršili određene performacije unutar bataljona, praveći dvije čete koje su bile dobrim dijelom manevarskog karaktera, koje su mogle da se upotrebe bilo gdje u bilo koje vrijeme, a u rejonu odgovornosti je ostala treća četa koja je bila popunjena sa ljudstvom koje nije bilo tih karakteristika, ali je za odbrambene zadatke bila potpuno spremna, mogla je to da radi. Međutim, brojno stanje na 13 km rejona odgovornosti, odnosno dužine linije, od nekih stotinu i nešto ljudi, je to je bilo zaista s naše strane hrabro da na takav način ostavimo rejon odgovornosti. Međutim, to je opšta situacija je diktirala te, te faktore, tako da mi nismo imali nekog drugog izbora. U tom trenutku kad je kad sam ja dobio informaciju, ja sam se nalazio na IKM-u brigade u Grmuši, u rejonu Grmuše. Načelnik štaba me pozvao iz, sa komandnog mjesta iz Pištalina i tražio da se vratim ja, da dođem u rejon odgovornosti odmah. To, ja nisam znao o čemu se radi, naravno, tada u tom trenutku. Ja sam sa sobom poveo IDV pare. I po dolasku na komandno mjesto ja sam dobio informaciju da je da se desio neki prelaz u rejonu Halakića, da je neko prešao. To je ajde da kažemo u tom trenutku nije izgledalo baš toliko ozbiljno. Međutim, dolaskom na lice mjesta na u rejon Halakića sa Kuka, mi smo vidjeli da neprijateljske jedinice prelaze preko mosta u Halakićima, i obzirom da je komanda brigada je reagovala odmah, ona je angažovala sve što je bilo raspoloživo tada u zoni odgovornosti brigade, od logističara, od iz pratećih jedinica, sve ljudstvo je bilo angažovano da se
1: ratnog sastava policije, vlade, vojske.
0: Međutim, to je u tom trenutku to je moglo da funkcioniše privremeno. Za neke ozbiljnije aktivnosti to nisu bile dovoljne snage. Neprijatelj je vjerovatno

0: i neprijateljskih snaga koji su izišle na plato padeža, imali svoje snage i to, to su bile izuzetno iskusne, borbeno iskusne i jake jedinice naše, bez obzira na njihovu brojnost. Tako da se desilo da smo mi te neprijateljske snage dobili sa tri strane, uhvatili smo ih praktično u vojnički, kako se kaže, u potkovu i tako smo reagovali na takav način da je neprijatelj bio prisiljen da se uz ogromne gubitke vrati nazad na svoje početne položaje i praktično to je bio zadnji ozbiljni napad na plato Padeža.
1: Evo, u tom periodu od 18. do 22. kad ste došli tu, znali ste s čim raspolažete, odnosno raspolažete, treba napomenuti da je, recimo, jedan dio mlade vojske tu bio i Ministarstvo unutarnjih poslova i nešto te čete koja u stvari su bili stariji borci i ranjenici. Kako je bilo tu donosite odluke, a čekate kad će vam dozvoliti da vam dođu ove jedinice iskusne, spremne? Pa, pa vi ste se nalazili na licu mjesta tu na potezu Padeža.
0: Tog 20. novembra, kada je prvi put, prvi njihov ozbiljniji napad na plato Padeža, kada su zauzeli nam peticu i izišli praktično na plato skroz gore, izuzetno važnu ulogu je odigrala omladinska četa. Ti mladi vojnici koji su bili sa ograničenim borbenim iskustvom su zajedno sa dijelom faraona praktično i sa dijelom jedinica tu je bila iz policijske stanice, odnosno naši policajci koji su zajedno s nama praktično u to vrijeme bili su angažovani i radili su izuzetno važne stvari, bez njih vjerovatno kao i bez svake druge jedinice bilo bi nemoguće to sve na takav način da se zaokruži, odnosno da se zaustavi to, jer blokiranje Mostobrana je najteža radnje. Kao što ga je teško napraviti, tako ga je teško i blokirati. Jer obično s jedne i s druge strane, odnosno s jedne strane idu najjače snage, a u blokadi su obično u prvom momentu slabije snage koje se kasnije pojačavaju i to. Tako da ja sam napomenuo za 22. koje je jedinstvo došlo, a tog 20. ta omladinska četa, odnosno omladinci, koliko je točno bilo, ja ne znam u ovom trenutku, ne mogu, međutim, oni su pokazali kao izuzetni prekaljeni ratnici koji su odradili svoj dio posla, tada možda je to i po važnosti ništa manje važan događaj, odnosno ništa manje važan uspjeh nego što je bio 22. Kada to gledamo. Međutim, kasnije Mostobran je sa te strane uspješno blokiran. Mi smo imali kasnije pokušaje repetitivski prema Boskoj Krupi, servis Pilana, tu smo imali početkom decembra dva ozbiljnija vode, gdje opet jedinice koje nisu bile tu stacionirane stalno, recimo inženjerijska jedinica, naš pionirski vod koji se zadesio tamo u rejonu Pilane je također odradio izuzetno značajan posao u blokiranju tog, o zaustavljanju tog napada, tako da je praktično poslije tog prvi dana decembra da je su splasnule te aktivnosti. Kasnije bilo je sporadičnih pokušaja, međutim nikad tako više nije bio ozbiljan nije bilo ozbiljni pokušaj sa velikim snagama, tako da je praktično umrtvljen, umiren je Mostobran Kobilnjak, a vjerovatno neprijatelj cijeneći da tu više ne može na takav način ostvariti potreban uspjeh, okrenuo se početkom decembra na gornji Mostobran, odnosno na Čogluk, gdje je nastavio dalje, a o tom nekom drugom prilikom.
1: Evo, sa nama je Asmir Raskovač Pašić, čovjek sa Čojluka. Međutim, te 94. novembar pa sve do maja, tvoja sudbina bit će

0: vezana isključivo za Kobeljnak, rođen na Čojluku, a ovamo na Kobeljnak. U momentu kada pričamo o dešavanjima oktobar, novembar 94. ti si komandir druge brdske čete prvog bosanskosrpskog bataljona, čete nazvane AMRA, gdje si bio u tim momentima i na Grmoško-srbanskom platovu i kako si dobio vijest da se nešto dešava vamo u stvari u našoj zoni, u zoni odgovornosti 511. slavne. Kako te zatekla ta vijest, gdje tačno?
1: Evo, imam prije svega da se zahvalim na pozivu. Pozdravljam sve slušalce Radija Banska Krupa. Građanima Banske Krupe želim dan oslobođenja Kobeljnaka, vrlo važnog datuma za nas tad, a vjerovatno trebalo bude i sada. Za vrijeme napada na zauzmanje mostobrana Kobeljnaka, u stvari prelaska neprijateljske ofanzive, moja jedinica je bila smještena u rejonu Radnice nekako. U stvari pri povlačenju bili smo na Drenovcu nekako smješteni, gdje smo putem nekako radio veze, jer je to nekako visina bila, dobila nekako informaciju, ufatili smo da je u stvari napadno u Kobeljnak i da su neprijatelji napravili taj mostobran. Normalno u tom momentu, u tom trenutku, razumiješ, su imali familije dole, bilo je pitanje šta je sa familijama, je li izvučeno, dokle su došli, šta su došli, mi smo tražili da se povučemo sa tog dijela, faktički branimo dio Grmoško-srbanskog platova, dijela Bihaća, razumiješ, a uzma se naša teritorija koja je naša zona odgovornosti. Bilo je tu neckanje, bilo je tu svega odbijanja od komande prvo onoga korpusa, pa onda i brigade, normalno uz naše napore da bar je jedna jedinica, pošto je student bile smještene prva i druga brska četa iz prvog bataljona, prva brska četa je povučena i dovučena na dio da se odbrani taj dio, da se zaustavi neprijatelj na dijelu Kobeljnaka. Moja jedinica je tek poslije par dana došla gdje sam prvo bio smješten u zoni onaj odgovornosti na Padešu.
0: Prati uz putem veze šta se dešava. Čeka vojska, čekaš ti naređenje. Kakve su tad bile emocije, razmišljanje, šta te čeka dole?
1: Pa ne znam, u to vrijeme ovaj čovjek nije imao ni vremena da razmišlja, razumiješ. Prvo morao si da misliš u prvoj liniji koju ti sad trenutno držiš tu, pa tek onda normalne emocije te vuču, jer imaš familiju dole, imaš drugove, imaš ne znam ti šta. Na kraju krajeva pitanje je grada Banske Krupe, hoće li opstati, razumiješ. Bilo su pomiješane emocije, jedno tražiš, drugo ne možeš dobiti, želiš nešto što je nemoguće, ali eto, na kraju krajeva vraćani smo u zonu odgovornosti 511. pa smo uspjeli.
0: Bili ste već danima i danima gore na Drmoslobanskom platovu, kad trebala je smjena, treba odmor, dobijaš naređenje da dođeš u Bosansku Krupu, odnosno da dođeš u Cazinski bunar, da se javiš komandantu i da...
1: Pa kažem, prvo u to vrijeme došli smo u Cazinski bunar, gdje sam ja postrojio jedincu, gdje je bilo, možeš reći, Cazinski bunar je bio napušten, nije bilo nešto, ni oficira, ni komandi, nešto je sve bilo raspoređeno i po liniji, da iskreno kažem, ne možeš ti znati u trenutnom stanju dok ne vidiš na licu mjesta, dok ne dođeš. I onda smo upućeni, u dio Padeža, gdje sam zatekao komandanta Ramića, razumiješ, gdje me je rasporedio na tom dijelu Padeža. Ja sam u tom momentu zatekao stanicu javne bezbjednosti, to je našu policijsku stanicu, razumiješ, ljude koji su molili Boga da i mi dođemo, jer ipak mi smo bili više prekaljeni u tim borbama i svem u tome, nego što su oni bili. Oni su držali neku zonu odgovornosti, ali nisu bili u tim borbama kao što smo mi bili. Ljudi su bili iscrpljeni, imali su poginuli, imali su ranjeni, imali su svega, ali su odradili jedan veliki dio, zaustavili su neprijatelji u tom prvom momentu, u prvom napadu. I na tome im hvala, razumiješ, dok nismo mi stigli u ostale jedinice, gdje je već bila uspostavljena neka linija na Kobeljnaku, Padežu, prema Ljusini, dole, taj dio, već je bila formirana linija naša, tako da.
0: Samo jedan napomena da su upravo pripadnici ratnog sastava policijske stanice Bosanska Krupa bili na mostobranu sa 505. gore na
1: Mostovici,
0: tako da su oni bili dugo u borbenim dejstvima.
1: Već su oni bili dugo u borbenim dejstvima, normalno bili su iscrpljeni, mada je tu bilo i prekaljeni boraca, i sposobni boraca, i hrabri, ali u tom momentu niko nije razmišljao o tome da se povuče.
0: Onom, Asko, kao komandir, čete nakon tolikih dejstva i svega dobijaš naređenje od komandanta da se uspostavi linija. Kako je to izgledalo?
1: Pa linija već bila uspostavita, samo što se

0: eto,
1: kuda je išla ona?
0: Linija je išla od dijela faktički kroz Remzin do, u stvari više Remzinog dola, taj dio što komandan Tramić kaže, ta petica, razumiješ, tu je bila naša zona odgovornosti od te petice, četvrtice, ovamo prema komandnoj Zemunici, i dio dole je išao je prema New Trade-u, gdje su ostale jedinice iz, mislim, otočkog bataljona, da su bile povezane ili komandan Tramić. Ovoga klika i trećeg, jel da, bile uspostavite, i to je bila moja neka zona odgovornosti, taj dio tu. Faktički prema, orijentirana prema Kobiljnaku, prema Hođincu, da li taj dio, to je moja bila za odgovornost.
1: Kako je bilo tu? Što je u stvari bila u toj zoni odgovornosti i bitka među kućama, bratska borba?
0: Pa, tek poslije sam ja pravljenjem Mostobrana ovoga Čojluka, prva četa je povučena iz dijela iz Hođinca, gdje su oni držali tu liniju, a ja sam prebačen na taj dio između u Hođinac, razumiješ, gdje je ta bila moja zona odgovornosti od Harne Pekari, faktički od sjela za sa Padeža u prve kući Hođinca, pa do dole prvog onoga prijelaza u Pilanu. To je bila moja zona odgovornosti. I bila je među kućama. Nije bilo Zemunica, nije bilo ničega, formirana je tek tako, privremeno, ali poslije se to normalno ta linija uvećavala, uspostavljala i gledalo se mane na zastavaci, tako da smo mi to napravili, poslije bila baš stabilna linija.
1: Da bi to malo ovako dočarali našim slušalcima, stvari tu preko dana nije bilo kreta.
0: Pa nije, to je bila nešto najgora, ta psihička ta mogućnost, razumiješ, da nema kretanja u tom momentu, razumiješ, preko dana, nego gdje se nalaziš, tu si, ne znam ti šta da se desi, ne možeš izvući ranjenoga, ne može ti niko doći. Bila je to malo psihički, je bilo teško, razumiješ, ali vremenom se čovjek navikne, ogluhne na takve stvari, poviše ti i sve jedno šta god da se desi.
1: I uglavnom, narednih mjeseci, što je rekao gospodin Ramić, o Čojluku ćemo kada bude vrijeme za Čojluku, odnosno 10. i 11. juli, uporedo se vode velike borbe i na Čojluku i na Kobiljnaku, govorimo o mjesecima borbi, ti si tu, razmišljaš vojnički, razmišljaš kao oficir, evo ovdje vidimo u ovoj brošuri, umiruješ liniju, šalješ informacije gore prema pretpostavljenima, šta se dešava u stvari u tom periodu, evo kad smo već rekli tamo decembar, januar, februar, mart, kad su velike bitke vođene na Čojluku, šta radiš ti konkretno sa svojim jedincom tu u podnožju Kobiljnaka, šta radiš, pripremaš, što će kasnije biti od velikog značaja za samu ovu akciju koja je izvedena današnji dan?
0: Pazi, prije svega nije bilo jednostavno biti među tim dijelom, kad znaš da te samo dijeli jedna mala kvota, mala linija, razumiješ, između Kobiljnjaka i Čojluka, koji neprijatelj treba da osvoji i faktički da dođe i da nas pofata žive. To nije bilo jednostavno, ali tako je moralo biti i tako smo se nekako posložili i primili to, i ja sam, što se mene tiče, tražio na liniji da nekako umrtvimo liniju, da nema pucanja, da nema izivanja, ali neprijatelj je bio iznad nas, ti njemu ne možeš ništa. Tako da sam tražio da se ta nekako linija umrtvi, da sve bude mirno i tiho, i bilo je to mirno i tiho par mjeseci, razumiješ, međutim, umeđu vremenu, ja sam napravio neku komandnu Zemunicu na Padežu, gdje sam, kad ovako dođe proljeće pa olista, mogu jednostavno izaći na tu komandnu Zemuncu, gdje sam jednostavno posmatrao njihove tranšeje, njihove Zemunce i jedan dio Kobiljnjaka gdje sam mogao da vidim. U tom momentu sam nekako snimio tu njihovu liniju, napravio na Hammeru A4 kompletnu njihovu tu liniju što sam ja mogao da vidim u mojoj zoni odgovornosti, svaka Zemunica gdje je koliko ljudstva, koliko naoružanja, sve moguće njihove mane, nedostatke, ja sam tu u tom momentu sve spremio i jednostavno bio sam takvog duha nemirnog da sam ja to volio da malo istraživam i da pripremam. Možda nekad bude i neki napad na Kobiljnak, eto, da oslobodi se.
1: Dakle, dani osmatranja, izviđanja, prilaska neprijatelju.
0: Pa, nekako, kažem ti, to sam ja volio da i to je bilo spremno i to je bilo nekako moj neki kec u rukavu, da kažem, kad dođe neko vrijeme da sam ja spreman, jer to je, što kažeš, ipak oficir sam neki bio vojske, i morao sam da imam neke informacije, ja više nego svaki vojnik, desilo se to da

0: da se pokuša sa mostobranom Kobilnjak. On je to vjerovatno i u tom trenutku nismo mi imali nekog izbora posebnog, a nešto se moralo ozbiljno raditi. On je odobrio da se krene u pripremu za Kobiljak. Ta priprema je trajala neki 5-6 dana, tako otprilike je trajalo. I sjećam se da je u to vrijeme da su bile, da je bilo kiša. Bila je ružno vrijeme je bilo. Kada su završene te pripreme, napravljen je plan napada na Kobilnjak. Svim jedinicama su dati zadaci šta će ko da radi. Naravno, tu nije bio samo prvi bataljon, tu su bile jedinice iz drugog, iz trećeg bataljona, prvenstveno njihovi iz vojaško-diverzantske jedinice u to vrijeme koje su bile borbeno najbolje, najiskusnije. Svi su dobili konkretne, precizne zadatke kao i sredstva podrške koja su bila angažirana. I to je, ajde kažemo, bilo je, mi spremni smo da to uradimo.
1: Evo, treba reći, hvala Bogu na današnji dan, da nijedan borac nije poginuo. Jedno pitanje, koliko su upravo ovi podaci, ovo smatranje, izviđanje, doprinijeli dobrom planiranju i uspješnom izvođenju
0: akcije? Upravo to sam htio da kažem. Ove informacije koje je nama treća četa, odnosno druga četa, koje nam je ASKO donio sa direktno sa prve linije iz neprijateljskog rasporeda, su vjerovatno bile i ključne u konačnom rezultatu, za konačan rezultat, za uspjeh na Kobilnjaku, jer bez preciznih informacija to bi bilo traženje. Međutim, kad nešto ne trebaš da tražiš, kad nešto već imaš, onda ti ideš lakšim putem u realizaciju svog cilja. I upravo se to desilo tog 23. Mi smo trebali negdje ujutro u 4. Je trebao negdje da krene napad. Međutim, nije, još uvijek nije bilo spremno da krene baš u 4. Bilo je određeno, u tom trenutku bilo je određeno razočarenje, ne u jedinici koja je trebala, u jedinicama koje su trebale da krenu, već ajde kažemo i u komandi brigade i više, jer u to vrijeme je komandant korpusa je došao u zonu odgovornosti brigade, jer znao je, za on su imao informaciju da će se, da se desi tako nešto, i on je bio u rejonu u odgovornosti prvog bataljona, videći u 4 sata da se ništa ne dešava, vratio se nazad, otišao u komand brigade da malo da se odmori, jel? Međutim, oko 6 je ipak krenulo, i što reče Asko, i Bog nas pogledao u tom trenutku, da je bilo, bila tako gusta magla da neprijatelj nije mogao da primijeti naše pokrete koji se dešavali u to vrijeme, a s druge strane, znajući točno raspored neprijateljski, dobra vidljivost našim jedinicama nije ni trebala u tom trenutku. Samo im je bila saveznik da su uspjeli da dođu na poziciju s koje mogu da adekvatno da krenu u napad, i to je bilo apsolutno apsolutno iznenađenje. I upravo to iznenađenje koje se desilo, i sve jedinice druge su krenule sa svojih pravaca, to iznenađenje koje se desilo je i imalo za rezultat da mi u toku tog napada, u toku skidanja kompletnog mostobrana, da nismo imali gubitaka. Znači, to je najvažnije. Ako znamo da smo u toku blokiranja mostobrana imali 27 ili 8, smo imali poginuli 27. A u toku skidanja nismo imali jednog. E onda samo ono što smo ranije, o čemu smo govorili, pokazuje razliku u težini i u važnosti prvog dijela i drugog dijela, blokiranja i neutralisanja. Tako da smo to, Asko je već to lijepo objasnio sa tačke gledišta onoga koji je direktno hodao kroz maglu i došao na most. Ja sam u to vrijeme bio na, u toku same aktivnosti na komandoj zemunci na padežu.

0: odmah po skidanju, mi smo ovaj jedan dio još iz komande brigade, mi smo prošli neprijateljsku liniju i to je već bilo, sunce je već bilo visoko i to je bio zaista lijep dan za 511. I za, ovaj, za sve stanovnike grada Bosanska Krupa.
1: Jedan samo mali detalj, u stvari ogroman detalj koji će dodatno potvrditi ovaj veliku uspješnost, dobru organizaciju ove izvredne operacije, jeste da ste kasnijim zapljenom dokumenta saznali da je tog dana u stvari bila smjena. Šta to znači?
0: Pa to znači da je, to znači da je ovaj, tad bilo praktično dvostruko više neprijateljskih vojnika, odnosno dvostruke snage su bile na, ovaj, na, na položaju. S jedne strane, to je za nas, da smo mi znali da je to tako, mi vjerojatno tražimo neki drugi trenutak kad ćemo napast nekad i bude ovaj, umjesto četiri da i bude osam na jednom borbenom položaju, mi bi tražili vjerojatno vrijeme kad će i biti četiri, a ne osam. Međutim, s druge strane, to je na neki način i kod neprijatelja stvorilo neki osjećaj beznadežnosti. Toliki broj ljudi treba u kratkom vremenu prebaciti nazad preko Une, jer kad uhvati onaj moment panike u jedinici, to je praktično nemoguće kontrolisati. Tako da su oni žurili ko će da dođe prije da, ovaj, da pređe, plašeći se da ako ne dođu na vrijeme, da će možda i ostati ovamo. Da, tako da je to... Ovaj,
1: još sami tok bitke, da malo samo još našim slušalcima to pojasnimo, jasno Asko objasnio kud je on išao, odnosno ispred njega faraoni i Parge. Međutim, s jedne strane je dejstvo drugi bataljon, dejstvo su demoni i gromovi, a s jedne strane opet pripadnici prvog bataljona kroz naselje, kroz koloniju, pilanu i tako dalje. Koje su to sve jedinice tad bile angažovane, koje su upute dobile?
0: Pa sve jedinice koje su bile na prednjem kraju u tom trenutku, znači jedinice iz trećeg bataljona, iz drugog bataljona, pored ovi jedinica koje su bile direktno angažovane u proboju, IDV-ovi prvog, drugog bataljona, trećeg bataljona, faraoni, dio jedinice iz Askove čete, ostale jedinice su bile, one se nisu u istom trenutku pomjerale prema, ovaj, prema neprijateljskim položajima. Tek po proboju, kad je bilo očigledno da je aktivnost uspješno krenula, jedinice su počele da se pomjeraju prema naprijed, praktično prema liniji koja je nekada bila liniji odbrane prvog bataljona, koja je bila u funkciji prije stvaranja Mostobrana. Znači, kompletne jedinice su se pomjerale, što je i logično, ovaj, to je vojnički potpuno ovaj, ispravno. Znači, jedinice, sve jedinice koje su bile na položaju su se pomjerale prema naprijed i praktično poslije ta 3,5 sata one su bile na liniji koja je bila prije 7 mjeseci uspostavljena.
1: Evo, gospodine Kliko, bili ste tu prvi dan. Bili ste tokom borbi na Kovinaku. Bili ste i evo, učesnik same ove operacije sa svojim jedinicama, odnosno prilikom planiranja, no šta je konkretno značilo pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, jedinicama 5. korpusa iz prvovojničke perspektive, a drugo iz ove moralne snage oslobađanje Kovinaka? Da li možemo pričati da je u stvari iz bitke na Kovinaku krenio slobodički pohod jedinica 511. slavne 5. korpusa, što će završiti rezultirati na kraju oslobađanjem Bosanske Krupe. U tom momentu kad se čulo oslobođen Kovinak.
2: Pa, upravo tako. Ovo što Asko i Husein govore je praktično nešto što je dovelo do toga da Kovinak bude jedna od naših najefikasnijih vojničkih pobjeda, najblistavijih pobjeda. Toliko je bila uspješna da ste vi tada iz IPS-a brigade to nazvali bljesak na bosanski način, jer smo praktično u nekoliko sati riješili kompletnu tu teritoriju i natjerali neprijatelja da se povuče bezglavo preko rijeke Une na desnu obalu, i mi smo praktično bez gubitaka u tom danu vratili našu liniju na one položaje koje smo imali prije nego što je neprijatelj izvršio napad.

0: napad na tom pravcu. Toliki je to imalo efekat da je prvenstveno na moralnom planu, da je vjerovatno imalo, ne vjerovatno nego siguran sam u to, imalo i uticaja da sa većom sigurnošću i sa većim povjerenjem u same sebe uđemo u predstojeće naše bitke koje su se odvijale. Znači, mi smo odmah nakon toga, znači mjesec i nešto dana, napravili jednu također zajedno sa drugim jedinicama 5. korpusa jednu blistavu akciju Trokut na pravcu prema Glodna Ivanjska prema državnoj granici, gdje smo također na jedan izuzetno efikasan način sa minimalnim gubicima riješili jednu značajnu teritoriju. Naravno, odmah nakon toga, nekoliko dana nakon Trokuta, je taj uspjeh uticao i na to da sa većom sigurnošću i povjerenjem u same sebe uđemo i u konačno rješavanje pitanja Čojluka i naravno sve ono što je poslije dovelo. Međutim, koliko je god to u tom momentu imalo pozitivnog efekta na nas kao pripadnike brigade, na građane Bosanske Krupe, na one koji su živjeli na tom području i koji su bili direktno vezani za to područje, mi možda u tom momentu nismo ni gledali tu širu sliku. Nije ćemo postati tek svjesni možda u drugoj polovini jula mjeseca kada neprijatelj kreće sa svojim tada najjačim i do tada najjačim snagama u konačno rješavanje pitanja Bihačkog okruga, odnosno zone odgovornosti 5. korpusa. Tek smo tad postali svjesni u stvari da je dio tih širih planova veoma značajno mjesto zauzimali su mostobrani Kobiljnjak i Čojluk, odnosno naša zona odgovornosti i namjere neprijatelja da praktično sa istim snagama s kojima je napao sa područja Republike Hrvatske prema Cazinu, na Tržačka Raštela, taj pravac, da sa istim snagama napadne i sa ovog pravca sa mostobrana Kobiljnjak i Čojluk, da presjeće Bihački okrug na dva dijela, da se spoji negdje u rejonu Cazina te snage, da nas razdvoji i da nas onda postupno uništava. Znači, to je ono što je bio prvobitni plan neprijatelja. Mi smo taj plan poremetili, natjerali smo ga da on praktično svoj plan u kasnijoj toj fazi realizuje samo sa tog jednog pravca, naravno uvijek računajući autonomaške snage koje su imale svoju ulogu u tim borbama protiv nas. Međutim, mi smo njega natjerali da on te planove promijeni. Međutim, možda još jedna važnija stvar. Mi smo tad kao brigada doveli sebe i korpus u situaciju da mi oslobodimo svoj dio snaga koji je branio ove mostobranje i Kobiljnjak i Čojluk. Oslobodimo dio snaga i da praktično u zaustavljanju najjače neprijateljske ofanzive koju smo mi nazvali spržena zemlja na pravcu od Cazina prema Šturliću, Tržačkim Raštelima, prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom, da praktično tada budemo u mogućnosti da snage ekvivalenta jednog brdskog bataljona iz naše brigade angažujemo, možemo slobodno reći, na centralnom pravcu zaustavljanja.
1: Plus,
0: govorimo ovdje, znači iz svakog našeg bataljona je po jedna full, kompletna četa učestvovala u tim borbenim dejstvima tamo, a uvijek su tu, znači, uz te naše čete i faraoni, i demoni, i parage, i gromovi, uvijek su oni tu. Znači, mi smo sa tim snagama dali izuzetno značajan doprinos da se zaustavi taj najjači neprijateljski napad koji je imao za cilj naše konačno slamanje. Znači, pored ovoga što smo mi imali taj pozitivan efekat na moral, što smo uspjeli da riješimo ta ključna pitanja, doveli smo se u situaciju da možemo da učestvujemo i da zaustavimo neprijatelja i na pravcu prema Cazinu.
1: Asko, evo za kraj ovoga našeg razgovora, kao čovjek sa Čojluka, kome je evo sudbeno bilo određeno da dio rata dobro provede na Kobiljnjaku, jedna tvoja poruka evo za kraj ovoj bitci sa borcima, sugrađanima, ljudima koji su evo ovih trenutaka na obalama Une i Krušnice nakon 31 godine.
2: Pa evo, Emine, za kraj ja bih rekao ovako, nama u to vrijeme je bila ta bitka značajna. Značajna i trebala bi da opstane i nakon 30 godina da je ome gradu sada ta bitka

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: ljubavi. Mi smo mnogo.
1: Na tebi, to je to.
0: Idemo tribina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu.

0: Eto i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Rudarski u Bosanskoj Krupi. Ugovor su potpisali federalna ministrica Andrijana Katić i gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Za realizaciju ovog projekta je ukupna vrijednost podrške od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija iznosi 187.775.

i rehabilitaciju glavne saobraćajnice u Jezerskom uložio nešto više od 580 hiljada konvertibilnih maraka, čime se potvrđuje kontinuitet ulaganja u ovaj dio putne infrastrukture, istako je tom prilikom gradonačelnik Halitović. U okviru službene posjete Unsko-sanskom kantonu, ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol boravio je u posjetu Nacionalnom parku Una, gdje je obišao najznačajnije prirodne lokalitete ovog zaštićenog područja sa ciljem upoznavanja turističkih potencijala i aktivnosti na zaštiti prirode i mogućnosti razvoja međunarodne saradnje u oblasti turizma i ekologije. Tokom posjete obišao je Štrbački buk, jedan od najznačajnijih lokaliteta Nacionalnog parka Una. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće u općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je u petak 22. maja u 16 sati. Ovim prijavama za ovjeru praktično počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima Centralna izborna komisija će izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Rok do kojeg Centralna izborna komisija treba uraditi taj posao je 6. juni 2026. godine. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša izabran je za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Za Janšu je u skupštini glasao 51 poslanik, a 36 je bilo protiv. Janšina, četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba, koja uprkos pobjedi na martovskim izborima ponovo nije uspjela da formira koaliciju. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Vikend pred nama donosi nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni željezničar Bosanska Krupa ove subote 23. maja na Adama od 17:30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-sanskog kantona ide po 6. uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad sve utakmice na programu su sutra 24. maja. Igraju se utakmice 24. kola, a Sloga iz Bosanske Otoke će od 17:30 na Adama dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme Brastu će biti gost Radnika u Donjem Vakufu. A na platovu Starog grada Psete na zidinama na kojima se historija Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine stoljećima čuvala, ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto, Zmajevo gnjezdo. Mjesto gdje će Bosanska Krupa disati kao jedno, mjesto gdje će Una navijačku pjesmu nositi daleko, mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres, svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska Krupa, javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, Stari grad Pset postaje najveća navijačka scena i fan zona ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se u značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju, lijepi vam i ugodni ostaci ovog 23. maja 2026. godine. Pozivam vas da ih provedete uz program Radija Bosanska Krupa i obilježavanje velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak.

0: tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Kerime, dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas došao.
0: Dobro nam došao u naš grad. Dakle, sa nama je danas Kerim Čutun. Radi se o predstavi, dakle, Nebitno. Kerime, kako se osjećaš ovdje u Bosanskoj Krupi?
1: Lijepo, prelijepo. Kupao sam se danas u rijeci. Nisam mogao odoliti kad sam vidio kako je čista i lijepa. Tu na zelenim otocima.
0: To smo vidjeli na storijima, sve mi iz Krupe, i onako smo prokomentarsali kao da mi uopće nemamo u Krupi hrabrosti u krajini, jer još se niko, ja mislim, nije kupao osim tebe.
1: Pa dobro, to je možda zato što ja nemam kući, to a vama.

0: idemo na kafe da radimo probe za film. I eto, radili smo jedan film i dvije serije, tako da mislim da sve je moguće realno ako se malo investiraš, ako se potrudiš, nije ništa nedostižno da postigneš.
1: I sam si rekao, nekog gura tate, nekog mama, yes, tebe algoritam, yes, ili tako? Yes. Također, kako ti se sviđa Ukrajini i svakako ostali gradovi koji su obišao u našoj zemlji, kako je prošlo sve?
0: Pa jako lijepo, jako lijepo. Ukrajina je posebna po prirodi, po ljudima, po načinu na koji se ljudi ponašaju, opode, nekako su ljudi onako čvrsti, ali topli. Opet, malo drugačiji od ljudi u Sarajevu, ali ovako, jako dobri ugostitelji, jako dobri domaćini. Tako da nam je sve vrijeme lijepo u Ukrajini, u svim ovim dijelovima, u svim gradovima kojim smo bili. I pogotovo ova priroda koja te okružuje, ne možeš da budeš nervoza, ne možeš da budeš nekako umoran, jer je sve oko tebe lijepo i miriše i voda, i tako da prelijepo mi je stvarno ovdje.
1: Gdje sve pronalaziš inspiraciju? Prije si nekad pomenuo da pronalaziš u svim ljudima. Kako ti se to jednostavno desi da odradiš neki dobar video i da on ima toliki doseg?
0: Pa pronalazim inspiraciju u svakodnevnom životu, u ljudima oko sebe, posmatram, gledam ljude, imam interakcije s njima i onda se uvijek iz toga izrodi neka ideja ili nešto smiješno. Tako da intuitivno uglavnom proizvodim neki sadržaj, nekad to nije uopšte zanimljivo pa ja izbrišem, nekad mi je zanimljivo, nekad pitam ljude oko sebe valja li ovo. Tako da, jer izgubiš osjećaj kad stalno nešto tako snimaš, onda postaneš sam sebi dosadan, pa nešto što je tebi dosadno, nekom je pravo smiješno i tako.
1: Kako si pobjedio trijemu?
0: Pa nisam je pobjedio, uvijek je imam i uvijek postoji ono prije predstave, uvijek imaš malo treme i onda kad izađeš treba ti par možda sekundi, možda nekad dvije minute, minuta da se fino opustiš i onda ide to dalje lijepo. Trema je uvijek dobar znak, jer ona nas podsjeća da nam je stvarno stalo do nečega, jer da nema treme onda bi bio nezainteresovan i gledao da što prije završiš nešto. Eto.
1: Da li ste nekada u bilo kojem trenutku, onako da kažem, pokajao i pomislio zašto nisi nastavio sa pravom ili nečim drugim da se baviš?
0: Pa nisam nikad se pokajao, jer znam da ne bi nikad završio ni pravo, ni ekonomiju, ni bilo šta slično, jer to bilo mučenje za mene, jer nisam tip koji može da se zadržava tako dugo na stvarima za koje zna da mu nisu potreba ili da ih neće moći iskoristiti u praktičnom nekom smislu. Tako da nisam nikad, u stvar generalno se ne kajem za većinu stvari koje sam uradio, jer svaka ta stvar te nečem dobrom naučila ili nešto dobro se iz nje izrodilo na kraju. Tako da nisam sretan sam sa svojim odlukama, pogotovo ta, mislim, akademija je bila dobar dio mog života i tu sam naučio razne stvari, malo sazrio i tako.
1: Kada si bio onako dječak i dosta mlađi, da li su ljudi primjećivali taj glumački talent možda kod tebi, ili da li si možda uspivao nekoga da imitiraš pa da je to ljudima bilo zanimljivo?
0: Ja sam od uvijek to pokušavao kao većina ljudi koji, ja mislim da je to kod većine ljudi, ne samo kod glumaca i ljudi koji se bave nekom vrstom izvedbene umjetnosti. Ta potreba kad si mali da budeš u nekom centru pažnje, da zabavljaš, animiraš ljude, ali mislim da je korijen u tome da okolnosti tjeraju djecu da nekako budu, da se izdvoje ili da naprave neku atmosferu koja je njima povoljna. Često djeca znaju da manipulišu starijim da bi dobili ono što žele, pa tako sam ja možda kao mali koristio nekad elemente glume da bi dobio nešto što želim ili da bi samo jednostavno bio u centru pažnje. Tako da jesu svi oko mene bili u fazonu, to je za tebe stvarno, jer imaš neku vrstu talenta. I mama mi je jednom rekla isto da neću ništa uraditi ako se ne budem bavio glumom. Tako da, to je dobar znak.
1: A koliko je bilo onih koji su ti govorili šta će ti gluma i slično?
0: Pa to svi govore. Svi ljudi to govore, mislim, ali nema te nigdje ako ćeš slušati te sve ljude. Tako da, što više vremena prolazi, vidim da ljudi za sve govore šta će ti to. Šta god kreneš da radiš, on ti kaže šta će ti to. Tako da ne treba i slušati baš previše. Jedino kad nešto krene dobro da se razvija, onda svi mogu da ti daju neki savjet kako bi trebalo.

0: Šta bi poručio možda mladima koji žele da se bave glumom i koliko je odnosno glumačka ta karijera u našoj zemlji i sama produkcija razvijena?
1: Pa ja mislim da trenutno nije nimalo razvijena, ali da postoji ovakav prostor za individualne neke poteze i pokrete i projekte, tako da svakako, mislim, nije sve samo u našoj zemlji što se tiče toga. Ako neko namjerava ozbiljno da se bavi glumom, može da nauči razne jezike i da se potrudi da otputuje negdje, da se bavi glumom u drugoj nekoj državi, ako mu je to stvarno ogromna želja. A što se tiče Bosne i Hercegovine, situacija kao i uvijek, mislim, kao i posljednjih 5 godina, ja mislim, jako loše, jer se slabo stvari rade, slabo se daju prilike mladim ljudima, ali opet kažem, to se prenosi na sve ostale branše. Vidimo da ima dosta inženjera, doktora, ljudi koji su jako dobro školovani i temeljito, a opet nemaju posao u svojoj struci. Tako da vrlo je slično i u glumi, tako da ono, treba slijediti sigurno svoj san i želju.
0: A kada se upisuje glumačka akademija, da li je možda neophodno neko prethodno iskustvo i onako snalaženje možda na javnoj sceni, nastup i slično?
1: Pa nije potrebno, čak nije poželjno da postoji neko iskustvo, jer oni na akademiji, profesori, uglavnom žele da vide znakove neke vrste talenta, ako mogu reći tako, ili ogromnu želju u studentu koji želi da, koji posjeduje neku vrstu afiniteta prema tome, ali uz to ima ogromnu želju da postane glumac i da nauči zanat glumački, tako da mislim da bez ikakvog iskustva možeš otići na akademiju i pripremiti se najbolje što znaš i vrlo vjerovatno možeš i proći.
0: Zanima me još, možda je čudno pitanje, ali da li ponekad imaš strah možda da sala neće biti popunjena onoliko koliko ti misliš?
1: Naravno, mislim, nemaš strah da neće biti popunjena sala, ali imaš strah da ti nećeš biti dovoljno popunjen iznutra, da obaviš to što si naumio i da će sve propast, ali onda to isto vrlo brzo prođe, kao i trema.
0: Da li imaš, Kerime, neku poruku možda za naše krupljane? Evo.
1: Kupajte se u uni i vjerujte u sebe.
0: Ali da objavimo neki video ili možemo?
1: Možete objaviti video. Što?
0: Da li ti je danas inspiracija za tekst koji si napisao na onom videu onako sinula jednostavno tek tako ili?
1: Do, ovaj lik.
0: Posljednji, da, lik iz zatvora.
1: Pa bilo mi je smiješno jer sam imao taj pokret rukama koji rade obično takvi tipovi ljudi, a prije par dana sam objavio isti takav video koji je vrlo sličan onako estetski, pa sam onda mislio da je dobro da se nastavi taj moment tog lika koji je izašao iz zatvora.
0: Još jedan video koji mi izuzetno onako zanima, vjerovatno je postojala negdje inspiracija kada si napravio video kao kada te sretne od Ćaleta drugar kao pa razgovara s tobom i onaj dio, mislim da je bilo za ordinaciju, kao ono treba mi sestra i to.
1: Da.
0: Gdje pronađeš inspiraciju za takav možda koncept?
1: To je puno inspiracije po mom gradu Sarajevu. Dosta kafića, dosta mjesta na kojim sam znao provoditi neko vrijeme, pa sam znao viđati takve ljude sto do mene. Tako, to su baš ozbiljne pojave, anomalije u društvu koje su prihvaćene, opšte prihvaćene, tako da mi je to jako zanimljivo da targetiram.
0: Kerime, puno ti hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na pozivu. Vi slušate Radio Krupa, a ja sam Kerim Čutuna.
2: Zanimljive, ali to su ljudi koji jedu doner svaki dan. Svaki Božji dan. S njima se stvori neka posebna. Ona jede doner svaki dan. Da. Viđao sam te negdje. Da, nisti izvini. Oni tako dođu i s njima se stvara posebna neka konekcija. Znate, to mi je kao kolega na poslu. Mrzite se, ali ne možete jedno bez drugog. Znate. I tako, vi u jednom momentu, ja sam to zvao döner sinhroniciteti, vi u jednom momentu počinjete da dobijate neko predskazanje. Ne možete sjesti da zapalite cigaru, vi kad krenete da sjednete, samo vas ispravi. I idete tamo i pravite. I vi pravite, a ovaj kolega mladi što je naivan i nema pojma o poslu i döner sinhronicitetima, stoji i pita šta radiš? Kaže, šuti. I ti praviš, nigdje nikog još nema. i ti napravi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera,

0: tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek sveže. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popeye Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje.

znači, potrljanje, stalno jedan pa te...

lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu, 23. maj 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Danas, 23. maja, na današnji dan se navršava 31. godišnjica od velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Kobeljnjaka. Nakon više od 7 mjeseci teških, krvavih borbi, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade oslobodile su Kobeljnjak i okolna naselja, te zauvijek srušile jedan od dva zlokobna mostobrana koji su bili uspostavljeni na obali rijeke Une. Kao i svake godine, organizuje se obilježavanje ove velike historijske bitke i pobjede jedinica 511. slavne. Sve počinje učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehijskom spomen obilježju od 17:30, a onda će svi okupljeni krenuti stazama 511. slavne. Marš će se protezati od centralnog šehijskog spomen obilježja preko mostova dalje prema Hođincu i platou Kobeljnjak. Na platovu u Kobeljnjaku od 18:45 bit će održan historijski čas uz obraćanja aktera, bitke i zvanica, a nakon toga bit će priređen i kulturno-umjetnički performans posvećen bitci na Kobeljnjaku. Poslije toga bit će upriličena zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade sa učesnicima marša, ali i sa prijateljima, posjetiocima i svima onima koji budu tu da obilježe ovu veliku bitku i pobjedu jedinica 511. slavne. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u petak je upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju projekta sanacije lokalne ceste u naselju Jezerski u Bosanskoj Krupi. Ugovor su potpisali federalna ministrica Andrijana Katić i gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armina Halitović. Za realizaciju ovog projekta je ukupna vrijednost podrške od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija iznosi 187.775 konvertibilnih maraka. U protekle dvije godine grad Bosanska Krupa je zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u sanaciju i rehabilitaciju glavne saobraćajnice u Jezerskom uložio nešto više od 580.000 konvertibilnih maraka, čime se potvrđuje kontinuitet ulaganja u ovaj dio putne infrastrukture, istako je tom prilikom gradonačelnik Halitović. U okviru službene posjete Unsko-Sanskom kantonu, ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol boravio je u posjetu Nacionalnom parku Una, gdje je obišao najznačajnije prirodne lokalitete ovog zaštićenog područja sa ciljem upoznavanja turističkih potencijala i aktivnosti na zaštiti prirode i mogućnosti razvoja međunarodne saradnje u oblasti turizma i ekologije. Tokom posjete obišao je Štrbački buk, jedan od najznačajnijih lokaliteta Nacionalnog parka Una. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je u petak 22. maja u 16 sati. Ovim prijavama za ovjeru praktično počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima
Centralna izborna komisija će izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Rok do kojeg Centralna izborna komisija treba uraditi taj posao je 6. juni 2020.

Izabran je za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Za Janšu je u skupštini glasao 51 poslanik, a 36 je bilo protiv. Janšina, četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba, koja uprkos pobjedi na martovskim izborima ponovo nije uspjela da formira koaliciju. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Vikend pred nama donosi nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni željezničar Bosanska Krupa ove subote 23. maja na Adama od 17:30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad sve utakmice na programu su sutra 24. maja. Igraju se utakmice 24. kola, a Sloga iz Bosanske Otoke će od 17:30 na Adama dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog mosta. U isto vrijeme Brastev će biti gost Radnika u Donjem Vakufu. A na platovu Starog grada Psete na zidinama na kojima se historija Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine stoljećima čuvala, ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto, Zmajevo gnjezdo. Mjesto gdje će Bosanska Krupa disati kao jedno, mjesto gdje će una navijačku pjesmu nositi daleko, mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres, svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska Krupa, javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, Stari grad Pset postaje najveća navijačka scena i fan zona ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se u značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju, lijepi vam i ugodni ostaci ovog 23. maja 2026. godine. Pozivam vas da ih provedete uz program Radija Bosanska Krupa i obilježavanje velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak.

0: Zlatan!
1: Hvala, hvala, hvala. I Zlatan Goldin.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.

Uvođenja privremeno za posjednutih teritorija i gradova, uključujući i Bosansku Krupu. Operacija Grmeč 94 otpočela je 25. oktobra 1994. probojem neprijateljskih linija na Grabeško-Srbljanskom platovu i zauzimanjem već mitskog neprijateljskog uporišta u kasarni Grabež, u kojem je direktno učestvovala prva četa 1. Bosansko-Krupskog bataljona 511. slavne. Poslije intenzivnih trodnevnih borbi jedinice 511. slavne u sadejstvu sa 503. slavnom i 510. Bosansko-oslobodilačkom brigadom 27. oktobra oslobađaju Velike i Mali Radići i izbijaju u reon Vranjske. Istovremeno s ciljem konačnog oslobađanja grada Bosanska Krupa, jedinice 505. Viteške uz podršku 511. slavne u ranim jutarnjim satima 31. oktobra forsiraju rijeku Unu u reonu Krupatransa, odnosno Halkića, i u munjevitoj akciji zauzimaju dominantne objekte na desnoj obali Une, Kolajevac, Ostružnicu i Cer, osnovna škola, formirajući mostobran i napredujući dalje prema reonu Orasi s ciljem presjecanja komunikacije Bosanska Krupa Jasenica. Poslije desetodnevnih borbi, 505. Viteška je pod pritiskom brojčano jačih neprijateljskih snaga bila prisiljena napustiti mostobran i vratiti se na lijevu obalu Une. Glavne snage 511. slavne ostaju angažovane na Grmoško-Srbljanskom platovu i Bihaćkom ratištu Debeljača i Zavalje Skočaj, što zonu odgovornosti brigade na lijevoj obali Une u Bosanskoj Krupi ostavlja slabo zaštićenu, propusnu i veoma ranjivu. U ranim jutarnjim satima 18. novembra 1994. neprijateljske snage vrše forsiranje rijeke Une u regionu Egeljića, odnosno Halkići, Podvrana, Goša i Drenovoj Glavici, odnosno Željezni pružni most, s ciljem uspostavljanja mostobrana na lijevoj obali Une na Krupskom ratištu. Nakon uspostavljanja mostobrana Kobiljak svakodnevno vrše napade u reonu Hođinca sa ciljem proširenja mostobrana i napredovanja prema gradu Bosanska Krupa. Svaki pokušaj neprijatelja da forsira rijeku Unu u gradu od strane boraca 1. Bosansko-Krupskog bataljona spriječen je sve do 3. decembra 1994. kada koordinirano sa prelaskom rijeke Une u reonu Bužimkića i napadom na Šarića Čojluk, neprijatelj izvodi snažan napad u reonu Pilane, gdje pomjera linije odbrane 511. slavne i zauzima servis. Linija odbrane je stabilizirana u Pilani i spriječeno je dalje napredovanje neprijatelja. Do konačnog slamanja mostobrana Kobiljnjak, svi napadi neprijateljskih snaga na ovom prostoru i pokušaj spajanja mostobrana uspješno su odbijeni. 6 mjeseci nakon uspostavljanja mostobrana Kobiljnjak, jedinice 511. slavne brigade krenule su u njegovo oslobađanje. Napad je počeo 23. maja 1995. u 6 sati. Bitka je završila u 9.30, izlaskom jedinica 511. slavne na lijevu obalu rijeke Une. Oslobođena je industrijska zona i putna komunikacija Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Prijetnja gradu Bosanska Krupa sa sjeverne strane je uklonjena, a mogućnost spajanja mostobrana Kobiljnjak i Čojluk i stavljanje grada u okruženje je isključena zauvijek. Braneći svoj grad na padinama Kobiljnjaka, Padeža, Hođinca i Halkića, živote je položilo 27 pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Za tekst korišten materijal: brošura Mostobran Kobiljnjak, urednik Husein Ramić, izdanje 2015. godina. Tekst čitala Renata Sedić, pripremila Senada Avdagić.

Nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad, u boji une sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze, unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri, što ostadoše u nijemom stroju velih ljiljana, kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobodi.

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u petak je upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju projekta sanacije lokalne ceste u naselju Jezerski u Bosanskoj Krupi. Ugovor su potpisali federalna ministrica Andrijana Katić i gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armina Halitović. Za realizaciju ovog projekta je ukupna vrijednost podrške od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija iznosi 187.775 konvertibilnih maraka. U protekle dvije godine grad Bosanska Krupa je zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u sanaciju i rehabilitaciju glavne saobraćajnice u Jezerskom uložio nešto više od 580.000 konvertibilnih maraka, čime se potvrđuje kontinuitet ulaganja u ovaj dio putne infrastrukture, istako je tom prilikom gradonačelnik Halitović. U okviru službene posjete Unsko-sanskom kantonu, ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol boravio je u posjetu Nacionalnom parku Una, gdje je obišao najznačajnije prirodne lokalitete ovog zaštićenog područja sa ciljem upoznavanja turističkih potencijala i aktivnosti na zaštiti prirode i mogućnosti razvoja međunarodne saradnje u oblasti turizma i ekologije. Tokom posjete obišao je Štrbački buk, jedan od najznačajnijih lokaliteta Nacionalnog parka Una. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće u općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je u petak 22. maja u 16 sati. Ovim prijavama za ovjeru praktično počinje faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar, a u skladu sa rokovima Centralna izborna komisija će izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Rok do kojeg Centralna izborna komisija treba uraditi taj posao je 6. juni 2026. godine. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša izabran je za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Za Janšu je u skupštini glasao 50

31 poslanik, a 36 je bilo protiv. Janšina, četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijediće odlazeću vladu Roberta Goloba, koja uprkos pobjedi na martovskim izborima ponovo nije uspjela da formira koaliciju. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. U takmičenju druge lige Federacije BiH grupa Zapad, sve utakmice na programu su sutra 24. maja. Igraju se utakmice 24. kola, a Sloga iz Bosanske Otoke će od 17 sati i 30 minuta na Adama dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme Brastev će biti gost Radnika u Donjem Vakufu. A na platovu Starog Grada psete na zidinama na kojima se historija Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine stoljećima čuvala, ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto, Zmajevo gnjezdo. Mjesto gdje će Bosanska Krupa disati kao jedno, mjesto gdje će una navijačku pjesmu nositi daleko, mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres, svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska Krupa, javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, Stari Grad, Pset. Postaje najveća navijačka scena i fan zona ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se u značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa.

da desiti se ne smije.